0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواوستانی رابونا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.

ذكري بيانيان. سپاس و ستایش بو خوایی تاکو تنیا، درود و سلاوی بی پایان لسر او پیغمبری که هیچ پیغمبری چی لدوادانیا. هر کسیک کاتی بیانی کرده و اما بله اواتا و کو ایوارده کاتوا لزنو کان پارز رو دبیو، هر وها هر کسی چیش کاتی ایواری کرده و بیخوینه اواتا بیانی دکاتا و لیان پارز رو دبی. هر کسی لکاتی بیانی و ایواره داده سیزر ام صورتانه بخوینه او در باری هموشتی چی بسا. اما بیانی من کرده و همو ملک و مالو ده صلاتی که خوایا سپاس و ستایش هر بو خوایا، هیچ خوایا گنیا زگلو خوایی که الله یو تاکو تنهایا، هیچ شریکو هاو بشی چی نیا. سپاس و ستایشو تواناو ده صلاتو پادشایتی بو او خوایی که بسر هموشتکانی جیانو بونورده زالو توانا داره. خوایا داوی خیر و چاکی او روژو دوای ام روژش لیرکم، خوم بطول همو زرر و زیانو خراپی امرو دواتری دا پارزم. خواه خون بطو لسستیو تنبالیو پیربدیو سزاو آزاری ناو آگرو ناو وار دا پارزم. خواه بهوی تو بیانی و روشمان کرده و بهوی تو ایوار و شومان کرده و خواه بهوی تو دجین و دمرین دگرین و لایتو بازیندو کردن و لی پسین و من لکارو کرده و کانی رابردوی شیان من. خواه تو پروردگاری منی زگل تو هیچ خواه چی بحق و راستو شایستی پرستن نیا. تو منت دروس کرد و جیانت پیداوم، من بندی توم لسر او بلینو پیمانم که پیم دابی به پیتوانا نیشینم. خواه خون به تو ده پارزم لو زرر و زیان و خراپانی که تو درستت کردوا. دان بو نازو نعمتو چاکانه دینم که لسر منت کردوا و لگناه و تاوانکانم ده گرمه و لای تو بو لای تو پشیمان دبمه و دان به حالو تاوانکانم ده نیمو لیان پشیمانم ده کواتا لیم خوش با. چون که زگل تو کس توانه و ده صلاتی لی بردنو لی خوش بونی لگناه و تاوانکان نیه. هر کسی کاتی ایواری کرده و اما بله برواو یقینی پیه به اگر لمشوی دابم ری دتیت بهشتوا به همان شیوش اگر بیانی کرده و

خوایا بهوی تو و روز و بیانیم کرده و هم خوایا منو سرزم خلقو دروس کرا و فرشتکانو هلگرانی تختو بارگاد گواهی ددن کتو او خوا اللهی کجگل تو هیچ خوایا چی به حق و راست نیا تو تاکو تنیاو به شریکو حاولی لدروس کرنو بریو بردنده گواهی ددین که محمد درود و صلاوی خوای پیشکش بنده و پیامبری تویا هر کسی که تی بیانی کرده و سوار زارن امبله او خوای گوره لآگری دوزخ آزادی دکت. خوایا هر نازو نعمتو خیرو چاکیگ که تولم بیانی بمند داوا یا بیچیگ لدروس کراوکانی خود بمند داوا تنها للای توی تاکو تنیایا توی تاوال یکنیا خوایا سپاسو ریزو پیزانین هر بو تویا هر کسی کاتی بیانی کرده و سیزارن اما بله او سپاس گزاری او روژهی بزیه ناوو هر وها اگر اواری کرده و بیله او سپاس گزاری او شوی بزیه ناو خوایا لاشم تاکو ساغو سلامتو تندروستو باش بکن خوایا بیستنو جویم تاکو باشو ساغو سلامت بکن خوایا تاو بینینم تاکو سلامت بکن خوایا دگل تو الله هیچ خوایا چی حقو شایستنیا خوایا بتو خوم دا پارزم لهجاریو بیباوریو سزاو آزاری نو گر خوایا دگل تو هیچ خوایا چی تری بحقو شایستهی پرستنیا او خوایم بس که الله یا تاکو تنیایو زگلو هیچ خوایی چیتر نیا پشت بوده بستم او خوایا پروردگاری تختو بارگای گورو بالا یا هر کسی کاتی بیانی اواری کرده و حود زهران اما بله او خوای گوره لکارو باری دنیاو روشی دوایی که پیوی سر قلبو خمیلی دخواد رزگاری دکات خواهی من لدنیا و دو روش دا داوای خیر و تاکو ساغی و سلامتی و لیبردنو لی خوش بوند لیدکم خواهی لباری دین و دنیا و سروت و سامان و خانواد دکم داوای خیر و خوشی و ساغی و سلامتی لیدکم خواهی عیب و عارم دا پوشا خواهی لترس و توقین بم پاریزا خواهی لون بم پاریزا کل نیوان دستکانم دایو دیارا لوی کل دوا اومو نا دیارا لوی کل دست راستو لپیش اوما لوی کل تپو لدوا اوما لوی کل سرومو بسرم دازالا خواهی بگوریو ده صلاتی تو خوم لو ده پاریزم کل جیروو بنهینی رشکجو تیرور بکریمو فرو فیلو ستمم لگل دا بکریم ای خوای پنهان و اشکرا کن دروس کری ارزو آسمان کن پروردگار و پاشای هموشتی چی لبونه ور گواهی دادم کز گل تو هیچ خوای چی بحق و روانیه خون با تو لخراپی دلو درون مو لزر روزیان و خراپی شیطانی بدو هاول دانانی دا پاریزم و خون دا پاریزم لوی که با خون هیچ گناه و تاوانه لخون با آلین مو انزامی بدم یا بی بمسر هیچ مسلمانی کو تیو بگلینم بنابی او خوایی که هرچی لأرزو آسمانه لگل نابی خوا هیز زر روزیانشی نابید او خوایی که زور بی سر و زانایا هر کسی کاته بیانی کرده و کاته اواری کرده و سی زهران امبله او هیشتیگ زیانی پی ناگینید رازیم خوا الله پروردگارم به اسلام آینی جیانم به محمد پیغمبر درود و صلاوی خوای پیشکش پیشوام به هر کسی کاتی بیانی کرده و سی زهران و کاتی چش ایواری کرده و سی زهران اما بله او مافا لسر خدای گوره لروجی قیامت دا رازی بکد ای خوای همیشه زیندو راگری کای و بونور برحمتی تو پناه دگرمو
داوای کومچی و هاوکاریو فریا خوازید لیلکم خوایا همو کارو بارکانی جانم چاکو ساز بکا خوایا بو چاو تروکانی کو بر جیانی شتیکم لسر نکیتا بارو دردو بلا نم دیت دست نفسی بدی خوم چون که نفسم کاری خرابو ناشعین پیدکاد زرر و زیان لدنیاو دوار روشم دادات.

خوایا ام بیانی و روشمان کرده و بوین و همو ملکو ده صلاتی چیش کبوا هی خوای پروردگاری جیانیانا خوایا من داوای خیر و چاکی او رود لیرکم لکران وو سرکوتنو روناچی و برکتی و رین ماییکی و خوم بطو ده پاریزم لهمو زر روزیانو خراپه کلم رو جدایو لدواوی تی خوایا ام بیانی و روجمان کردوا لسر پاچی و سروشتی اسلام لسر بوتی پاک و پیروز و دلسوز لسر آینی محمدی پیغمبرمان درود و صلاوی خوای پیشکش و لسر ریباز ملتی ابراهیمی باوکمان با پاچی و بیگردیو با مسلمانیتی روجمان کردوا من مشریکو هاو بش پیدا کرنیم وک اوانی کشریکو هاول بو تو بریار ددن صد زردالی پاچیو بیگردی با خوایا سپاس استایش با خوایا هر کسی کاتیک بیانیو ایواری کردوا صد زارن امبله لروجی قیامت دا کز نیشتی چی چاکتری لو کسا لگل خویه نابه مگر یچه وکو اوی گتبه یا خود لوی زیاتر گتبه هیچ خوایگ نیا زگل خوا الله نبه تاکو تنهایا هیچ شریکو هاولی چی نیا لجیانو برایو بردنده همو ملکو ده صلاتو سپاسو ستایشیک بو اوا ولسر هموشتکانی جیانو بونوریش پیدارو تواناد آره ده زار ده گتره یعن لکاتی هر بیتاقت یک زاریک ده گترهت هیچ خوایگ نیه زگل الله او خوایی کتاکو تنیایا هیچ شریکو هاولی چی نیه همو ملکو ده صلات و سپاس و ستایشک هر بو اوو لسر هموشتکانی جیان زورتوانه داره هر کسی لروجک ده صد زارن امبوله وکو اوهایا که دبندهی آزاد کرد بیو هروها صد ساکشی بودن و سیو صد گناهیشی لسر رجده کرتوا امروجشی حتا ایواره دکاتوا لشیطان پارز رو ده بیو لروجی دوائیش ده کز لو باشتر لگل خوی نهینه مگر یچیک به کلو زیاتری گتبه بسپاس و سایش خواه پاچی و بیگردی با خواهی گوره با قد جماره دروس کرا وکانو رزامندی خویو با قد چش و گرانی تختو بارگای خوتو با قد زوری و فراوانی و شکانی کته بیانی باوا سه زار دگوتره خوایا من دابای زانستو زانیاری چی فره بسودو رزق و روز یچی زور پاکو بیگردو حلال و فراوانو کارو کردو یچی چاکو ورجی راود لیرکم کاته بیانی بوا دگوتره خوایا لگناهو تاوانکانم خوش با گرام و لایتو پشیمانم لگناهو تاوانکانم لروج یک دا صد زر دا گوتره خوم دا پاریزم باوش برزو برزو تیرو تواوکانی خواهی کردگار لزررو زیان و خرابی هرچی خواه درستی کردوا خوایا درود و سلام و برکتی به شمار بر جن سر محمدی پیغمبرمان درود و صلاوی خوای پیشکش اوش دجر دگوتری

خدای گوره بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر بخدای گوره و اگر هر کسی لمال درچه تو امبله او پیدو ترید هدایت درائتو کفایت کرائتو پارز رائت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چی دا صلاتی کد هیا بسر کسی کد که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

عزیزان و خوشویستان، یکیک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبدسهنانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیوید که وصف ناکرید و به پیوانه مروف نپیورید.

معنی به پاریزیت خواه در روی لیده کات و رسق و روزی داداته نشوینه کوا که خوشی گمانی ندبه رنمونی دوزینوی ریگای جیانی دکات ابن کثیر رحمتی خواهی لبید دلید واتا لکارو باریدا دروازی کی بود دکات و للایک شوا رزقی داداد که بخیالی دانهاتوا او تقوایی که دویت مایی هینانی رزق و روزی و دابزینی برکت بریتیا لو پیناسی امام علی خوالی رازی بید بو تقوا کفرمویتی تقوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد ليوم الرحيل واتا تقوى بريتيا لترس لخواي قورا او ترسي كوا وابتات لبندا بروخوا بروات نكو ليراكات تقوى بريتيا لكار كردن بقرآني بيروس وبكريت با منهجو برنامي جياني بندكان تقوى بريتيا لرازيبون بوكميك الله سبحانه وتعالى دي بخشيت بعبدكاني تقوى بريتيا لخو آماد كردن بكردوي شاك بروجي دوائي وخواي جورد فرميت

0: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
1: الله
0: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
1: الرحمن
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیه برانبر به هموش تیگلبو نورده
1: الرحیم
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیه لدوار روش ده برانبر به ایمان دارانو هرش تیگ خدا رحمی پیبکات
1: الملک
0: همیشه پاشاو ده صلات دارو سروکو خاونی هموشتیکا لبونه ورو دنیا و دوار روش ده
1: القدوس
0: زور پاکو بیگردو بیکمو کریو بی حلو ناتواویه
1: السلام
0: زور ساغو بیگردو بی عیبو آشتی خوازو آشتی دارو آشتی پروره
1: المؤمن
0: امین درو دلنیا کری بروادارو دروس کراو کانیتی لزبر لیدانو زیان پیگان دنیان لدنیا و دوار روش دا
1: المهیمن
0: زور آگا دارو چاو دیرو دا صلات دار بسر همو دروس کراو بونا ورده
1: العزیز
0: همیشه زالو دا صلات دارو بهیزو بتوانای بسر بونا ورده
1: الجبار
0: زور دا صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
1: المتکبر
0: زور خو با گور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشیتاو
1: الخالق
0: درست کرو بدیهنر لنبون و بابون
1: البارئ
0: بدیهنرو پار زری بون وری بدیهنراو
1: المصور
0: وینکیشو نگار کیشو نخشکیش بجوان ترین شوا
1: الغفار
0: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوانکانا لدنیا و دوار روش دا
1: القهار
0: زور بزبرو بدا صلاتو بتواناو بحکم
1: الوهاب
0: بخشرو بدری بی انداز بهمو دروس کراوکانی
1: الرزاق
0: رزق و روزی و بجیوی دری بی سنور و کوتا بهمو دروس کراوکانی
1: الفتاح
0: درو کرو و والا کری همو گنجین و درو یک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آشکراو پنهانکانی جیانو بونور
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونور
1: الباسط
0: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی دروس کراوکان
1: الخافض
0: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسالات دارو زبر بدستانه
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو سرخرو دزدگرو بارگری هموشتکانه
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو دسالات بخش به هر شتیگ بیوه
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکت پی کرو سر پیدان وین
1: السمیع
0: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونور
1: البصیر
0: بی نرو دیدی بی سنوری هموشتکانی بونور
1: الحکم
0: دادورو دادگرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
1: العدل
0: دادگرو داد پروری بحق و راستی بستم
1: اللطیف
0: زور بسوز و لطف و بخشند و مهربانه
1: الخبیر
0: زور زانه و پسپار و شارزه لهموشتکانی جیان و بونور
1: الحلیم
0: زور نرمونيانو هيديو هيواشو بآرامو لسرخو بيبالا
1: العظيم
0: زور قورو مزنو بتواناو بهيزو بدا صلاتو شكودار
1: الغفور
0: ليه بردو ليه خوش بو گناهو نهيني دا پو شر
1: الشكور
0: سپاس گزارو بخشنده خیرو چاکو نازو نعمت
1: العلي
0: زور برزو بلندو پای دارو بدا صلات
1: الكبير
0: گورو بدا صلاتی بیس نور لگوریو دا صلات دا
1: الحفيظ
0: پاری زری دروس کراوکانی لطیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
1: الحسیب
0: جمیریارو لیپر سر وو نگاداری هموشتکانی بونور
1: الجلیل
0: برزو برزو شکودار لسر همو بونور
1: الكريم
0: زور سخی و بخشنده و برزو دست کراو و دست رو دست والا
1: الرقيب
0: آگا دارو چاو دیرو پای دار بسر همو بونور دا
1: المجيب
0: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانیتی
1: الواسع
0: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
1: الحکیم
0: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
1: الودود
0: زور بسوزو خوشویستو دوزدار
1: المجید
0: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
1: الباعث
0: زندو کرو و جنرو نیررو گورری سر جم دروس کراو کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقو
1: الوكيل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
1: القوي
0: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وریدا
1: المتين
0: زور بهیزو بتو بتواناو قایمو نگورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاکه کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخششکانی
1: المحصی
0: جمیره رو آمار کری هموشتکانی بونه وره
1: المبدع
0: داهنه رو درست کرو دست پیه کری سرطای درست کردنو بونوار
1: المعید
0: گرانوی درست کراوکان لجیان با مردنو لمردن با جیان لراجی دوائی
1: المحیی
0: درست کری جیانو بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبونو لدوائی مردن
1: الممید
0: مرینه رو لناو بری جیان لبرانی همو بونورا
1: الحی
0: زندوی بی سرطاو کتایی
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماده باشو ریک خرو بری و بری بونور
1: الواجد
0: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سر جنبونه ور
1: الماجد
0: خاون پلو پای و شکو ریزی بیجمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جینیازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بی نیازو مبستو بی منتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا
1: القادر
0: زور بتوانا و بد صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو د صلاتو توانا یگ لبون ورده بو دروس کراوکانی
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتن و رودانی دتوانید هموشتیک پیش و دوائی بخاد
1: المؤخر
0: دو آخری گش رودا و پیش هاتکان دتوانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریت و دوا بخات و رو نده
1: الاول
0: سرطاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ شتیگ لبونه ور نبوا او هر هبوا و بی سرطایا
1: الاخر
0: دوا کتای هموشتیک لبونده و هیچ شتیگ لبونه ورده نامینه تو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کتایی و قد لناو ناچه تو دوایی ناید
1: الظاهر
0: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینید پی پیده برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشاو خاوانی همو بونو بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البر
0: چاککارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توبه ورگرو لی برده
1: یا المنتقیم
0: طول لی سینر و استمکاران و تاوان بارانا
1: العفو
0: لی برده لگناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزیو برحمد لگل همو دروس کراوکانی دا
1: مالک الملک
0: خاونو پاشاو فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بون اگلبون ورده
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني او پاري ريزو پايو شكو
1: المقسط
0: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش کردن دا
1: الجامع
0: كو كرو و گرد كرو و گشگيري هموشتكاني بونوار
1: الغني
0: زور دولمندو بي نيازو بي آتاجو پيوست لهموشتك
1: المغني
0: دولمند كري خلقو بونوارا همو بونوار پيوستي بدولمندي اوا
1: المانع
0: برگري كار پاريس كار
1: الضار
0: زيان بخشو زيان گينر بهرشتي كدهوه
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور و روناكي و چرا و درخشان و روناك كروي بونوارا
1: الهادي
0: هداد درو رين ماي كرو راس كرو رين نشان داري دروس كرا وكانا
1: البديع
0: آفراندن و جوان كارو داه نري بونو بونوارا
1: الباقي
0: همیشه بردوام و هر ما ویو قد لناو ناچید.
1: الوارث
0: میرادگری همو بونو بونوار هموش دیگ لنیو دا چید هر او دمینید.
1: الرشید
0: سر راست و ریناس و شارزا و رینیشان درو راست ریکارا.
1: الصبور
0: زور به آرام و لسر خو خورا گره

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلاني خوش ويستو برئيس صلاوي خواهي قرتان آراستبت خوش حالين لألقيك نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأي برزو خوش ويستان قيشتينو خوش ويستان برئيسان لا دريجي باسا كمان سبارد بغزاي أحد دينا سرخالي نوهم كأويش تايبتا با سرطاي جنك هدو سباليك نزي كوتنو ساعاتي صفر هاتا برو قريش بسي هزار جنگاوري پرتفاق و هاتو تسر مدينو دلي هر جنگاوري كي ام سبايا پر لرقوقينو با او رجا اگره تا طول لمسلمان كان بكاتو بمجي مسلمان كان حوصد جنگاور بونو آواتي برو دوائن شهيديو رزامندي خواي گوربو بو هیوایوا که با دینی پاکو بیگرد خزمتی که گروه امروف کن بلام چکی به هزو کاریگریان ایمان بتو دامزراو کن بو. نوی عبدالدارش هر همیان بخوانو آلاکی دستیانو هات نپیشی پیشو ریزکانو. تا مردانه برگری لبکنو آماده بون لو پیناو دا خوینیان ببخشن. یکم کسی که بوستو تمنی جنگ حلگری آلای بتپرستکان طلحی کری ابو طلحی عبدالی بو. یکی ابو لپالوان آزاکان قریش بسواری وشترکات میدانو داوی زوران بازیل مسلمان کن کرد. اونده نوبانگی آزایتی در چوبو کز نیوی را بیت میدانی. خیرا زبیری کور عوام هات میدانیو هیچ ماوی تلحی ندا بوینی شیر حلمتی داو خوی حل دستر وشترکو پاشان کلستر وشترکو سایو تلحی خست خوارو دای بزوی داو بشم شیرکی سری بری. اما یکم حلمتی سوای مکه بو. هر دو سوا بچاوی انجامی زوران باز یکو بون. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاوی لیبو خیره الله اکبری فرمو. مسلمان کانی بوان سن و ستایشی که چاکی زویری کردو در بارشی فرموی. همو پیغمبری قطابی و پیغمبری بونو تابی و پیغمبری منیش زویره. دوای اوی جنگ هلگی سام بلان دست پیکری جنگی احد بد پرستکانی مکه بون. او بو هیزه کی پیادهان بسر که دیاتی ابو عامری فاسق و ناپاک با کومکی کومل سوارک بسر که دیاتی عکریمه کوری ابو جهل دستیان به هیرش کر با سربالی چپی سپای مسلمان کن بو هیوایی او بالا تیک بشکن نو لوی و حلمت برنو وان بگین نشی وکا تال دعا و دزد مسلمان کن بوشین نو غیزکانیان پر توازب کن. بلام لبر اوی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم شین یک جار چاکی با سپاکی حب شد بو باوی که تیر و شینی لحاتوی لسر جبل رماد دانا بو او همو حولی که قریش با گیشتن باو نوچه کاری که نگونجاو بو. لهمان که دا جنگاور پیادکانی سپای اسلام بفرمان دیتی زبیر و مقداد او انج برنگاری هرش کارن بونو پرچی حلمتکانیان دانوا. واش درکه وک چن پیای کی له هاتو لچن شوین کی شیاوی کی و حد د مزرابونو ببرتی گتنو بتا شبت لاکدنوا بو سه اشکارانی مکه اوان انګرابت دواو شپر زیان کدبن سواچاکانی مکه سجار ام هش دوباره کنوا بلم له هر هم یاندا تی گشکن امش به هوی وریایی پنجاتی هاوی ژکی سرچای الرمات لولا وكفر من دي الله قراني قريش بدستي زبي كجرا نو كان عبد الدار يقل دوايك هلمتيان اداو الله كان برزك دوا مسلمان كان زور يابونو بو يسنگي تواويان خسبسر الله القران دوايك جاني طلحة ابو شيبع عثماني كري ابو طلحة براي هلمتي داو الله برزك دوا برو بيشو بو كشتار كوتريو هر خريق بو شعر يود لو كات دا حمزي كري عبد المطلبي با گیشتو شمشیرکی دال سرشانی دستو قالی پراندو تاثر نوکی حالی تلیشاندو یک اگل سیکانی در کرد. پاشان ابو سعدی کری ابو طلحا آلاکی برست کردو خیرا سعدی کری ابو وقاسی رکی تیگرتو دایل قرگیو زمانی در هنو یک سن مردو آلاکی لدستی کوت زوی. و تایی که تد داری خستو که ابو سعد داوی زورم وزی کردو علی کری ابو طالب لی هاتو تپیشو یکی شمشیری کن با یک ده ناوتو سرانجام علی شمشیری که لی اداو ای کجه. پاشان مسافعی کری طلحی کری ابو طلحه حلمتی داو آلاکی حلگر لولا و عاصمی کری ثابتی کری ابو الافلحتی لکی بو هاویشتو کشتی خیرا کلابی کری طلحه کبرای مسافع بو آلاکی برس کردو کچی پنگاسا زبیری کری عوام حلمتی داو دستی دا جنگ لگل یا حتا کشتی.
دوای او جلاسی کری طلحه کری ابو طلحه آلاکی برست کده و لولا او طلحه کری عبید الله رمی که تیگ تو به یک جاری جانی لدست ده. اجلین عاصمی کری ثابتی کری ابو الافلاح تیری تیگ تو و کشتویتی. امشش آلا هل گره کجراوه لیه خیزان بون که همیان نوی ابو طلحه عبدالله کری عثمانی کری عبدالدار بون. هر همیان خوان کده قربانی آلاکیان. پاشان دوای اوان ارطائي كوري شرحبيل لنوي عبد الدار آلاكيال قتو علي كوري ابو طالب ماوي ندا يكسر كشتي اجلين حمزة كشتويتي خيرا شريحي كوري قارض هلمتي دا آلاكو هلي او ابو قزمان كهو بيماني نوي ظفر بو كشتي باشان ابو زيد عمري كوري عبد المناف عبدري آلاكيال قتو ديسان قزمان كشتي شرحبيل كوري هاشمي عبدري هلي قتو قزمان اوشي كشتي بمشي مسلمان كان هدى كسينوي عبد الداري هالقري آلاء قريشان كشنو تاقيان لبرينوان كسي كان لينما كآلاء هالقربين ناچار بنديك حبشي اوان بناوي الصواب هالمتي داو آلاء كي هالقرتو اوش آزاتي وطالواني تيكي يكجازورينوان زياتل آزاتي آغا كاني ام بندي هر خريكي جنگو كشتارو پاراسني آلاء كبو حتى هر دو دستان پران ناچار چوكي دا سر زوي تا بسنگیو ملی آلاک راگیب کاتو نکویتو اشیوت خوایا ارکی سرشانم بجه هنه تا او بو اویش کجده. دوائی کجرانی صوابی بنده آلاک کوت زویو کز نما بو لو راج سخت دا حالی بگره هروا کوت بو زوی. دهم گرمبونی جنگ. هر وقت مسلمانکان شیران حلمتیان ده سر آلاک گران لهمو لیکو به همه شیو حلمتیان ده جنگی که سرو مالی دست بکرابو کافران با طالی بدر هات بونو مسلمانان اجبار رازی کردنی پرورگار حلمتیان دا. هر دو سپاد دستو یه خطیه کل بون. پالوانکانی اسلام براستو بچب داد دستیان وشاندو لاشی بیسریان لمیدان دا خست. دروش می او روژه مسلمانان امید بو دوباره نکدو. او بو ابو دجانه سر پیچ سورکی لسری خوی بست بو شمشیرکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بدستو گرت بو. ایویز او مافی پیبدا کبالینی دا بو. دستی و کشتا کرد حتا چون او خلک کوا. به هر کافریگ بگیشتا ای کشت. براسی رزکانی قریشی شپرزو پر توازه کردن. زبیر علیه کاتی که داوی شمشیرکم لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کردو. نی دامیو داد از ابو دجانه. شتیک بدلم دا هاتو لدلی خوام داوتم. من کری صفی پوری اومو قریشی مو هستامو پیش او داوام دی کرد کچی دای بو وازی لمن هینا. بخوا سیری اکم بزانم چی اکا. دیار امیانی زبیر براسی هر کاری که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو پری به هزی دامزاوی دا. بلام اونده های پی خوش بو بزانه حکمتی امکاری چیه. علشوینی ابو دجانه کوتم. سرپیچی که سوری خوی در هنو بستی لسری خوی. انصار جورتیان ابو دجانه سرپیچی مدنی در هنو. ابو دجانه شعر حماستو گرم بونی بو خوی او تو توشی هر بد پرستک بو ای کش. لناو بد پرستکان اجدا پیاوه کبو که هر زمداری که ایمی بدیای هرشی اکده سری و ای کش. لگل ابو دجانه دا لیگ نزی کوتنوا. لخوا پارامو بگن لایه. او بو گیشتن بیکو هر یک شمشیری که بو اویت دا هنو. که بد پرستک شمشیری که بو ابو دجانه دا هنو. ابو دجانه قلغانکی دا بریو شمشیرک کاری لقلغانک کر. ابو دجانه کلوی دا کشتی. ابو دجانه خوی بناو ریزکان دا کرد. حتی گیش لای فرمانده افرت قریشکان هندی حوصری ابو سفیان نیزانی اوا. ابو دجانه ابینی و امرو و خریک بطوندی چنگ دا خلق گره. اویش لبر دمی دا اوستی کات کشمشیری با برزکاتو بشیوی جنان ولولا اکاتو ازانه که افرتا جالب ریزی شمشیرکی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم وازی لیدین و لیناد دوای بینینی ام حلوستانی ابو دجانه زبیر علیوتم خواه پیغمبرکی چاکت رزانن. یک اگل کافرکانی مکه بنایو سیباعی کری عبدالعزال لرزی بد پرستکانو در پریو ایود آیا کسی هی زوران بازی بکا؟ او ابو حمزی بود در پریو پیود ای سیباع ای کری ام انمال اید جایتی خواه پیغمبرکی یکی حلمتی که در سریو لنایو بل. او راج حمزه دوری کاری گری هبو لم الپراندنی پالوانکانی سپای قریش دار. خوی گاند بو نو جرگی سپای مکه. سر رای اوی که دستی چاکی لحل گرانی آلاک وشان کاتی کشک شهید بو وک پالوانانی جنگ لمیدان دار شهید نکرا. چون که هیچ کز نی اوی رابیت میدان بلکو بشیوی که نامردانه دستی لیو شند را. وحشی کوری حرب باسی چونی تی شهید کرنی حمزمان بو اگیارتو و علی غلامی جبیری کوری مطعم بوم
که طعیمی کری عدی مامی روژی بدر کجرابو که قریش برا احد کوت نره جبر پیوتم اگر لبری خوینی مامم حمزه مامی محمد بکجی اوا آزاد با. الله منیج لگا خاککه کوت مره. جامن پیاری که حبشی بومو بوینه حبشی کان حربم اهاویشتو بدگمن نمپی که. که هر دو سپا دان لیک من بو حمزه چاو چاو مکد. تا اوگو لنا و راسی خاککه دادو زیمو. ابینم بوینه وشتری بار خلککه تیگشکینه و کس برگی نگره. دبا خواه من خوام بو او آماده اکردو خوام ادا پنای درخت یا بده تا بشکم لی نزید بیتوا. ابینم سیباعی کری عبدالعزا کوتا پیشمو برو روی روش. هر که حمزه چای پی کود پیود ور بولای خوام ای کری فلان. چون که دایکی خطنه کربو. اله یک شمشیری لی دو سری للاشی جا کردو. وحشی علی منش حربکمم اشرا کندوا تا که بدلم بوتیم گرتو جد نوکی پیکاو لنوان هر دو قاسی و دست چون. ویستی براو روم بید که چی زوری با هاتو کود. منش به حربکه وازم لیه نهینا تا یعنی دست چون. پاشان هات مسلی و حربکه خوام حل گرتو گرامو با سربازگو لیو دانشتمو جگه لحمزکارم بکسو نبو. ایوشم لبر او کشت حتا آزاد بدم. کات گرام و مکه آزاد کردم، لما کمام و حتا که پیغمبری خدا صلی الله علیه و آله و سلم فتح مکه کرد، ران کرد با طائف و لب مامو. کات کنون نران طائف با مسلمان بود چون خدمت پیغمبری خدا صلی الله علیه و آله و سلم سرم لیشی و نم از این چیب کم. ای خون بگین مشام یا یمن یا ولاتی تر دب خواه من لو خم خفت دابوم پیاره پیم میود مال کاول به بخواه هر کس پیت سر دینه که شاید حق دا او نای کشه. وحشی علی کاتی که پیاوه که اوی پیوتم کوت مره و هات ما خزمتی پیغمبری خواه مدینه. پیمی نزانی حتا گیش مسلی و وستامو شاید منی حقم هینا که بینیمی پیمی فرمو تو وحشی و تنبالی ای پیغمبری خواه. فرموی دانشو بوم بگیر را چون حمزت کشت. علی منیش بوم بگیر رای و کلباسکم بوم و فرموی تیا چید. دمو چاو نبینم. ایتر همیشه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خوم دا ادا با اوی که نمبینه حتا او راجه کچی دوائی کد. وحشی لجنگی پاشگاز بوان دا مسیلمه دروز نکوشه. بخاری روایتی کدو که وحشی و تویتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کچی دوائی کدو مسیلمه دروزن پیابو و تم اتم با جنگی مسیلمه بلکو بی کجمو بکشنی او کشنی حمزه بکجن ماو. الله لگا مسلمانان دا کوت مره اوی که روی دار روی داو ابینم پیاوی که قش درجاو بوینه وشتری بار لدرزی دیوارک دا وستاو وحشی علی منش حربکی خوام تیگرتو دای لینوان هر دو ممکیو لنو هر دو شانی و درچو خیرا پیاوی که انصاری شلمتی دا سری و بشمشی دای گرتوا لدوائی تمانی دا وحشی ایود اگر من مسیلمه دروزنم کشت به او دوائی پیا وستاو وحشی علی منش حربکی خوام تیگرتو دای لینوان هر دو ممکیو لنو هر دو شانی و درچو خیرا پیاوی که انصاری شلمتی دا سری و بشمشی دای گرتوا لدوائی

مکانش لجنگی یرموک دا اجنگی هرچنده و شهید بونی حمزه شیری خواه و شیری پیغمبری خواه مسلمان کان زیانی که زو گوریان لکوت لگل اوجده بچاکی دستیان بسر میدانی جنگ دا آروی او بو پیاو بغیر تپالوانکانی اسلام بوینی ابو بکر و عمر و علی و زبیر و مصعب و طلحه و عبدالله کری جحش و سعدی کری معاذ و سعدی کری عباده و سعدی کری ربیع و انسی کری نظر و هاوینان جنگی که سر و مالی کل ندرانیان کرد براده که دستی بت پرستکانیان سار کرده و وریان رو خاندن. یک یک لپالوانه کان بو نمونه حنظله کری ابو عامری فاسق بو حنظله با پیچوانی باوکی بو گنجی که خواناس و سر راز بو لپیش او باسی ناپاکی باوکی کراکه چون مدینه بجیهشتو پالی با کافرانی قریش و دو دجی مسلمانه کان چکیل گل بلام حنظله کری او پری مدهاتی وفادارین وان حنظله لحلویسی نامروانی باوکی شرمزاره بو بویا داوی لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کرد تا مولاتی بدا باوکی بکجه بلان پیغمبری خواه که پیغمبری رحمتا رگی نداو قدغی کرد لشوی جنگی احد دا حنظله یکم شوی زاویاتی بو هر او شو جمیلی کچی او بی کری سلولی گواست بوا که خوشکی عبدالله کری او بی سلوکی منافقان بو حنظله پیاوانه بجدای جنگی احدی کرد حنظله او پیاوه کنان راوه با غسیل الملائکه چون که کشید کرا لشی گران بو بفرمانی خواه ملائکه شد که بایانی زو جاد را با جیهات بو کی بجیهشتو دستی دا کرسی جنگو بی اوی ماوی هبی خوی پشوا بپل خوی گانده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که جنگ دستی پیکر حنظلش خوی کر بناو ریزکانده و گیشت ناو جلگی میدانی جنگو گیشت لا ابو سفیانی فرمانده گشتی سفای مکو حلمتی که دایو چوار پلی اسپکی قلتاندو ابو سفیان لسری کو تخوارو که ابو سفیان کو تزوی حنظل حلمتی دایو پری سرسری ویسی سری بره بلان بفرمانی خوا روژی ابو سفیان تواو نبو بو ابو نمری حتا ایمان بهنو پلی حوالیتی دست که او بو یکی اگل پیاو دو صزدکانی دورو بری ابو سفیان که ناوی شدادی کری اسود بو بنازناوی ابن شعوب ناسرا بو بپله حلمتی دار تا ابو سفیان رزگار بکا بشمشیر حنظلی دا گرته و شهیدی کرد. دوای شهید بونی حنظلی پالوان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی ملائک حنظله اشون لهاو سرکی پرسیار کم زان هوی امت چیه؟ که پرسیار لهاو سرکی کراوتی کاتک که دنگی جارسی جیهادی بیست بلشی گران و کوتره. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی لبر اویا که ملائک شو جوانه. دوای اوی که حنظله لمیدانی جنگ دالگ شهیده کانی تر دالخوینی خوی گوزابو روح حکی بو آسمان برز بو بیوا ابو عامری باوکی لگل چند فرمانده کی قریش را دان بلای لاشه کرا پالوانه کی دا اونده بو هاد نارزایی لحلویستی کرا کی در ببریو لقیه کی جسر سنگی بدا لفتح الباری او هاتو که او پنجاتی الهاویجه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسر چیاتی الهاویجان داینان دوری که کاریگر یان هبو با پشگیری سپای اسلام تا بتوانه بویستی خوی دزل سپای مکه بواشینه او بو اسب سوارانی مکه بسر که دایتی خالدی کری ولیدو پشگیری ابو عامری فاسقو جنگاورانی دورو بری سی جار هرشین که دستر بالی چپی سپای اسلام باو نیازه تیکی بشکنن تا دوال مسلمانان بگرنو آجاو سرگردانیان تیبخن سرانجام برو تیکشکانیان برن کچی تیر هاوی جکان آزاین هر سی هرشکی خالدیان پرجدائی و نه انهیش بو مبستیان بگن که امسی حلمت سریان نگرتو لوتی قریشکاو پیاوانی حلگرانی آلا یک لدوه یک بدستی مسلمانان کجرانو آلا کو تزبیو پالوانکانی اسلامی جمدان دستیان دستوی بپرستان وشان بره بره بوری قریش رو خواه دستو پلیان شمشیری ناگد ریزکانیان براسو بچب دا پتوازبونو باو پریش پرزیوا 3000 جنگاوری داغل دل بدست سپایی که بچکولو گیریان خوارد بو هر وقت سپای اسلام حوصد کز نبن بلکو 3000 بن بره بره قریش گیشن او یقینی که لراجی بدر خرابتریان بسرده گیشن او یقینی که هرگیز اوانچاری سپای بچکولی مدینه نکن کرتکی مسلمان سکوتنی که یک جا بیوینه مسوگر کرده بو که ببیری هیچ کسیگ دانه اهد هرشی مسلمانکان هرشی که کاریگر بو بوی قریش همو حولی که خوی دا تا او هرش بوستینه هستی بس دست پاچه ای اکد همت و غیرتی او سپا گوری صفر بو برادیک لناو 3000 جنگاور دا تا قپیاوگ نی اوی را دز بدا تا آلای جیر پیکوتو برزی بکاتو کسیگ نبو حالی بگری تا قریش لدوری کو بیتو او سپا به شماره هر هموی گوری نما بو او اندان بو حد پاشک شب کنو میدان صلب کنو حل بین ایتر لیاد یان چو که امان با طولستندن هاتونو اینوی آبروی قریش بسین نوان
ابن اسحاق

وتویتی پاشان خوای گرسته کوتین خوای با مسلمانه ندو بلینکی خوای با سبردن او بوشم شد دنگت نوا حتا لسر بازخانه کهان حالیان برینو تشکانیان گمانی لین اکران عبدالله کوری زبیر لباکی و یارتو کوتیتی بخوا چاوم لقاچی هندی کچی عطبو دست خوشکانی بو که حالیان مالی بونو حالا هتن لرواتکی بر رای کوری عازی بجداک بخاری لصفح حکی دا یارتی و هاتوا کپیان گیشتین حالا هتن حتا چاوم لآفرتان بو کپتیان تون لکدوا تا قاچیان حال مالنو باوانکانیشان در کوتبون مسلمانکان سبی قریشیان راونا بشمشیر دانگت نوا دست کوتکانیان کوا کرنوا میدان کوت دز مسلمان کان یاوانی قریش حالا هاتنو افرتکانیشان کلو پیش بخوشی و دفیان لیادا کوت نول ولو دفیان فریداو قاچیان درخستو رویان لا چوکان نا خوشویسان و برزان بشی یانزه همی انباسا کتایبتا با حالی تیل هاوی جکان حال گرین با القیده هاتوی جیانی عزیزمان صلی الله علیه و آله و سلم تا اوکاتا همو لیکن بخوای گوراس بیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve rezanu hoşuistan. Salavi khuayi perverdigartan lebe. Amkatuhu mukatektan şadu ve bakhtavar ve hoşhalin. Amroş la bernamey. Sadai zemavar hatin o hızvatan. Ledenci İslam Radyo-i Hewler. Leser frekvensi 106.1. Khuayi gavrahmulayak selamet ka. دوینه له هولیر حزه کوم سره تاباس یو یادګار یا خوشب کوم راستي له هولیر له هوټل وان رویال دیدار چی تایبت با رز وفا بو رابری مرحوم رابری ګورمان ما مستا شیخ عثمان عبد العزيز ساسکرا لو دیدار دا جماری چی زور لا کسات یکانی پیشوتری یان بابلین برپرسانی پیشوتری زوتنوی اسلامی و رابونی اسلامی و جمارشی زور لما مستعانی آینی لخلچی نوسرو روناک بیرو و هروها خاون چندها کتیبی اسلامی ل دیدارک آمده بون براستی یادگاره چی خوش بو خلقه بو نزیکی 30 سال 25 سال بو نمان بینی بو بلام اوزارا لدوائی 30 سال و 25 سال بینی مانوا او یعنی یادگاری خوشی لیلی اما بزیهشت بلام لمیانی بشداری کدنکانی کومالک خلچی جاواز یعنی درکوت ماموستامل عثمان او پیاوی که براستی کاریگری کانی خوی لناو خلق دا زیهشتوا 50 سال ل کاری بانگوازو، خباتو، شورشی چکداریو، نشتیمان پروری، کاریگرترین سرکرده بوا لناو چکا. اوه خویل خویده پیمانداله که هر کسیک با شوازه چی تندروست، رگای چی راستی گرته بر، خیانتی نکرد لملتکی و همیشه دجی ظالمانو، خوین رجان و زرداران بو لناو فکر و ذهنی خلق دا دمینه توا اواش شانازه چی ترا اواش مای فخرو شانازیه که با ایمی گنزان که لرابردو دا ایما سر کرده چی آوامان هوا بویا براستی هرسند باسی او کلا پیاوا بکین قد قد نرخکی تواو نابه و هر لو دیدارش دا پیش نیار کرا که وزارت اوقاف و لعن پیون دیدارکان کتیبکانی ما مستعمل عثمان بکنه من هزی خویندنی حجرو و هر واقع کولیجکانی شریعه لحریمی کردستان بو اوی ایما ببینه خاونی من هزی چی تایی بد با بخو من لإسلام چی راست و درست هاو سنگ و هر واقع حق بیش نک کومالک سرچاوی تر که نواقیع با کومالگاو جیانی کومالایتی کردواری من با هیواین که او پیش نیارانا کاری لسر بکره و هر وحا للاینی برانبر یعن بابلین لاینی پیوندی داروا با گرینگ ور بجیره و کاری لسر بکره انشاءالله خوش هستن خودتان ازانن امرو که ما مستعانی گریه بستی خوینی بالا و پرورده موچکان یا نورده گرن بلام بدا خوا للاو نامشترم بو هاتوا که تا استا فرمانبرانی گریه بستی کنترولی زوریو بشکل فرمانبرانی تر موچه منجی چواری نورنه گرتوا لکات یک دا اوان لگل عراق موچکان یا نورده گرن بلام تا استا موچه منجی چواری نورنه گرتوا و بریاری جوایا ل سوار شمی دهاتو واتا او دوسی روشی بروا حکومتی عراقی لوزارتی نفتوا دست بدا بشکنی موسی منجی پینز بکا واتا پیشتره که خانه نشینو تورا کمالایت یکانی یعن بابلین ساودری کمالایتی دا بشکدو با منجی پینز ولا سوار شمی و دست بدا بشکنی موسی گشتی دکا لوزارتی نفتوا دست بدا که سرطا دو اتریش حتا بر لزشن دا بشکن موچه کتایی پیده ایش لسه و دکره که موچه فرمانبرانی حریمی کردستانیش
دابش بکره بلام تا استا هیچ آسواره چی دیار نیا و گفتوگو کان لغیری داوا کردن هیچ تشکی تی پر نکدو زا اگر علی زیدی که دوین عربیه که زوری نتاو بو با عربیه چی زوز و خراب قصیده که برزگ لبغدا گنزی که رخن زوری لگرتیا دلی او سرو چی تازه من سرو چی حکومت عربیه که تاوانی لروی زمانوانی و بارحال ایشی ما فیرمونی زمانی عربی و نزانینی زمانی عربی نیا ایشی ما اویا لو عراق خزمتی خلق بکری با تایبت خلچی کردستان موچکی لکاتی خوی پی بدره آسانکاری لبو بکری برهمی ستمنی لبو هرزان بکری و او رسومات و بازانه خراو تا سری بزور لسری آسان بکری منالین هر هیچ چون که نکری تو حکوم رانیگ بکری رسومات ور نگری نا آبالام باو شوازنا که آوند پاری کارباو آو نازانم جینگا و ریگا و بانو لولا و معاملات و نازم سه هر دا زوله و دا سه دایرش داره پاری بینه حتی لنه خوشخانه کانیش بدا خواه یعنی استا بوت اهلی استا زیاوازی نماو لنیوان نخوشخانه اهلی و حکومی همی بویت اهلی همی هر پاری ورده گری یعنی پیشتره که دو دا سه نخوشخانه چی حکومی پلیتا چی 3000 دبری پیداویسته کانی خود ورده گل روی داو درمان و چار سره و استا نه اوانی ها استاکا زوربه ایشکانی خستوت ایواران آسانتر ببرد دکوی لو لبروی پاری زیاتره. یعنی استا ایش حکومتش ایش سر اوی دکا بنمونه تو داوی نشترگریک دکی لحکومت یعنی ایشک که دکره زو بکره یک سر پیزیشکا که پید دلیل ایواران وره لحکومی وره ایواران بو لبروی لوی به 3 میلیون و 2 میلیون و نیو اوانه 2 میلیون و نیو مثلا میلیون نیو اوانه یعنی پاره چی باش د خلق ور دګرن لکاتک د اوهی کرتی گشتیا ای حکومته ا بدا خو ل لکاتی تندرستی او بابت زور بزقی هستی پیدا کړي حقونیه براستی به شوازه بیچکه خلشی اما براستی قربانی زوری ده و خلشی دل سوز بو خلشی نشتی مان پرور بو به همو زورکان یو حقوای لبری او خدمت بکړي يعني لها مو ولاتك ورا سيركا لا خرابترين ولاتي ام دنياها ها ولاتي داهاتي هي لحكومات هندك ولات نبي كزور دوا كوتونا لكادة دا ايمي كرد زور لوان پيش كوتوترين ميجو من زياترا خباتو تيكوشان من زياترا حكومراني من زياترا بلام دبيني خلچه كي لولاتكي خوي داهاتي هي بلام ها ولاتي ايما نك داهاتي هي ابي حكومتيش بخيو بكا استاد زیاوازی که گلک زوره یعنی زیاوازی که گلک زوره عراق او عراقی زیرانی خو مان که پیشه ده من گو عراقی دراوسه اوه یعنی نوزد منده کرد استاد آخری که او بابلین یعنی او دوخه خرابی که هیتی خری که تیده پرنی لکات اگ ده عراق ل2003 و روبروی دیاها شر بوتو دیاها نهامتی بوتو بلام صبر خو دروز دکاتو یکا که با اما فخر با کوردبونی و با کوملګای کوردی و کوردبونی خو مانو دکین یکا که با اما افضل تربین با بو کورد باشتر نبه بو کورد یعنی بس سلیقه تر نبه ل خدمت کنی هاولات یعنی خو یعنی او سی او همو کانال راګاد نه ګورانا ب مليون ډالر ل خرج دکره او همو هيزه تایبتا او همو دزګه تایبتا داندرا ولا سر حساب و قوتي پاري خلق يعني بابتك او هاليا خوش استن باس ياو كارينا كم بورن سنزار گوم گوتو من واسم لهوالي هاو كارينا بو شي زانيرك بلاونا كم يعني موضوعك اويك هاك ورن لا خلش خوتان صرف كم بويله بوت اندل سوزبن بويله نيشتيمان دل سوزبن بويله پاراستني او خاك زوانمان او خاطه پر بپيتو بركتا دل سوزبن بو اي گنزي كرد رابي لسر اوي هر دوجمن یک دز رژیم کاته سرخه کمن خوینی خو له پیناو برژی ورن اوا کومل گا پرورده بکنه نق به خوتان هموشت یک بن هموشت یک تن هبی گنزی قرب سری زانکو خلشی فقیر او کاسب کارو کری کارو اوانه اگر یک روش ایشی دز نکوي ناتوانه ایوارش تک به معلومه داله کی بکره اوا نه به براستی غلطه هر پیتان ناخوش به و لقلبتان گران به امشتانه غلطه بغلط ده به بگوت ری غلط تواو معنی نیه زانکوت هر اهلیه هموش تایبته ای او ای فلانه او ای فلانه
هاکا با زانکویک دابنین زانکوی خلچی فقیر و هجاران با خلچی فقیر و هجار لی بخوینه یعنی چی تده؟ تو حکومتی تو ده سلاتی سرساوی ده آتته لبرانبر او همو پیشل کارانه که برانبر خلق ده ورن او غلطانه چاگ بکنه ورن لبردهی تانه بی استابرو زجنی قربان داروین اما بپی قانون لمرسومکان همانه که لیبردنی گشتی با خلکانه بگرته و که 25 سال 30 سال لزیندانه عزیزان کارمن تبو لو رادیوه برازان الو رادیوه دوامی کردو لنودکان 30 سال لزیندانه لحولیر که که چاوکم آزادی کن یعنی او کابرایا 30 سال لزیندان بی یعنی لکات اگ دا توشی دیهان خوشی بوا برادر اگ دیگود وزنی است اکز کمتر لچل چیلو یعنی لگل ایمه لو رادیوه مبلین لپیش ایمه ل سالانی نودکان دوامی کردوا خزمتی او رادیوهی کردوا سال لزیندان لحولیر برزن یعنی من دعوه دکم لدزگا امنیکان لسروی خویان با لیبرده یک لبو او زوره کسانه در بکن لکات یک دا یعنی با همو پیوریش عقلانی و یاسایی کابرا اگر غلطی چی کرد بی اگر که هیز بلگیه چی لسر نیا اگر غلطی چی کرد بی لو موضوعانه دیت درو اما نالین خلچی تاوان بار خلچی کشت بی نا بلام خلچی لسر رئی زیاوازی سیاسی لسر عقیده و بیرو باور دینی کابرا رئی لگلت زیاوازا نکره لبو پیناو دا 25 سال زندانی بینی لیبردنی گشتی لبو ظلم کجو خلچی زاشو بعثی دردکره بلام لبو کامل گنزی قربه سری ام مولاتا که روژگ لروژان ویستویتی با آزادی دینداری خویب که لزندانکان تن ناون تبینین اوت سارا نوسیانا کابرا کسی شوی کردوا کسی کشی استا که مندالی تمنی 15 سالا حتی استا که باوچی خوی با آزادی لدرو نبینیو یعنی بزانه نوی کسی کشی 15 سالا تمنی حتی استا با پیری خوی با آزادی لدرو نبینیو یعنی اما کی کرد آوا دل رق بوا کی کرد آوا بی وجدان بوا لکرداواری خو من همو من خزمو کسی یکترین هر لیبردهی و خوشویستن و خزمت کردن و یعنی امانه دروشم و طبیعت و سلیقه و کلتوری امه بو یعنی بویا براستی هیوادارم حکومتی هریم اگر کابینه دا توش زو پیک بی براستی بگر رتو سر او ملفانه پیدا چونو یک بو ملفانه بکا بو اوی یعنی همو من یکتر من خوش بوی. همو من اولات من خوش بوی. همو من او کردستانه با بلانکو مالی یکمی خواه من بزانی. نک با اوی ظلم و زورداری و رقمان لی بی. هر وکو دبین لطور کومل های تکان خلق لکومنت. ورد سر کردم دوی لپیز یک باسی کردبون بکا. باسی خوشتویستی نشتیمان بکا. بزانه به هزاران کس قصه زبری برام بردکا. بول بروی اما زوربیان آزار دراون امانه زوربیان برسی کراون امانه زوربیان بیبش کراون لو خوشی و بروبو مدهاته کل مولاته هی یعنی حقوی سرکردکان من مرازعه چی او دوخی رابردو بکن و بزانن حلکانیان لچوی بوا لچوی دا او وزعین نپیک آواتاوکو برو باشدری بن اجینا کزنیه با مولاته دلی خوش نبی شقام قرتاو دکری پارک یک دکری توا رگای چی استا مثلا اوی سوران او دو سایده کسی دلی پی خوش نبی لولاو لدربندی خان لسلیمانی دوینه بینیم لکومل اک شقامی جوان لو گرکانا قیرتاو کرابون یعنی کسی دلی بم ایشان خوش نبی همو کسی دلی پی خوش دبی دبینیم استا لحولیر لشاروان یکانی تو رقو بنسلاو دارتو چوچه او کولانو شقامانا گرکانا قیرتاو دکره پیتانوه کس نبی ام دل خوشی خوی برام بر ام کار باشان ای که دا بر دوام بین وازمیان لم ایش باشانه زل حمو کردستان ببید زیاوازی لزاقو حتا خانقین لحلبزا حتا وکو مخمورو شنگالو نازانم چو چه ایشی باش کن بزانه خلق دست خوشتان لده که یعنه لی برده بین صلحو اشتوائی لبو خلق بکن مبنمای فیتنه لبو خلق او
چق بستوی سیاسی پیگ نهینانی حکمت کوتایی پی بینن معقوله 6 میلیون کس لسالی 2024 دنجی دا با پرلمانی کردستان بو اوی زو پرلمان چی اکتیو من هبه لسر مافو چیشکانی خلق با حلویز بی بو اوی کابینه چی زوانی حکمت من هبه معقوله سالی که 8 مانگه تا استاکا ناتوانن لبرم الملانه سیاسی او لرقی او حکومت پیگ بینن او لکاتک دا عراق انزومنی وزیرانی خوشی او دو سه روش اکتیف کرد دوینه کوبنوی فرمی انزومنی وزیران کرد کومالک بریار درد یعنی بو امال دواو بین لبر او ململانه سیاسی نا تندرسته نا یاسایی یعنی بو کرد دواو بیلوشتانه لکاتک دا دبوای حکومتکی اما پیش سالک سالو نیویک لپیش حکومت عراقی دا کابینه چې نوې داب مزرو دزبا ایشو کارکانی خوې وکړه امانه هم براسي رخنه او وانا هم شکسته او انا من باسي دکم هم شکسته له حکمرانی کوردی له حزب بعد صلات دارکانی کوردی دکره بس زوترین کات مرزعای چی او کشو هوا سیاسي تقبستو بکنو بین دز نه او دست له سرمیزی گفتگو داب نشین له پیناوی خوش گذرانی خلق بریار بدن که حکومت پیک بیاد از بکار کنی خوب که برزند سینه نابرای یک دواتر دین و خدمت تان دتوان به شماره تلفن کنی 0 750 327 02 باش داربن و هر واس 0 780 343 321 0 770 499 5 66 66 لخدمتی ای برزو خوشویز داده بید.

0: زنجی شو
1: کانی ایوی برزو خوشویستیش ورده گرین انشاءالله یکم پیوندی چی هم علاقه نازم دن که اکسابیر فرمو
2: السلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
2: برای من از کم ساعتان چونه باشن
1: بخیر بی قربان سرچاو
2: حظم کرد مداخله چی چکولانه بکم سبارت با و قصه که کردی سبارت با و زندانیانه که استهانه یعنی او زندانیانه که باسر کرد نزدیکی 30 سال جیره
1: بله
2: یوادارم زیادتر زخد کنه ولا سراوه او ملا صدیق و چند کسی دینه که پتر لبیس سال و 30 سال جیره اگر محکمش کرابن استا که دبای آزاد بن یوادارم زیادتر قصه لسر کرد جات الرئي زمان وبزولن بكو خوادك أوانج نزات يوم ببقرنا وخان وخان وادا إن شاء الله.
1: دست كانت خوش بما مستصابي لخدمة دا إن شاء الله.
2: السلام ورحمة الله وبركاته. السلام
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دست كانت خوش بيه. والله ما مستصابي لي برازي. ما مستصديق لي جيش كلاواني كا ما ويا شيء زورا زنداني كراوا بهر شوازك بيه. ما مستاي آيني بو. اگر حالا یه چیشی ها بو بیه دکره لبوردهی ها بیه و ساکسازی ها بیه و آشدونه ها بیه هر بخوای پیشتره هر نومالی کرد آوا بوا لقدیم و زمانه و لناو کردستان مثلا آشتوایی ها بوا کابرا پیشتره لدو گند چشتهان ده بو زلامیان لیک ده کشت پیاور ریش سپیه کاری گرکان بده اخوه استا اوشتانن زور لاواز بوا کس حساب لو کز ناکا دهاتن تداخلیان ده کس صلوحیان ده کرد آشده بونه و تر است اوشتانه نما ځا مسلې قانون او حکومت چې دبي حکومت زو اردلې ګوره به دبي حکومت دور کډنوي بیر کډنوي چې زور دور درېږي به دبي حسابي دا توب کا دبي دوخي ژوند او گذران او حکمرانی او امنیه موي آرام به توا دستکان خوښ به ولا ما مستا صدیق چې شکلواني راستي اگدارم لاله ما مستاونه لره حالا چی زور دراوا باز دیار هشتن بابتکا و کدوله نگیش توا خواهی گوره هم لیک کاری هم لیک آسام که انشاءالله دلی اکرامی خانه نشینی شیست و پینس که دا باشه کرد برازم بر روم که نوک بودین لسر او بابتا اکرامی خانه نشینی حمو منجک دا باشده کرد لگل موتسا کده بشیگ لوانه پیشتر خانه نشین بونه ورده گرن بلام حموی به یک مانگ نیا حموشی لیک روش نیا هر زارو با ملفا اتو زوتر خانه نشین بوی هاو که او شش کراوی ستو هشتار روشه که ورده گری بلام خلکش که دو هفته پاشه تو خانه نشین بوا منجک پاشه تو خانه نشین بوا اول وزبه دواتر ورده گری بلام اوی دوازده موچه که پیده گوترین دوازده موچه که اویان نخیر اویان حکومتی هرم دلیه دبی حکومتی عراقی بیده بو لبر اوی خانه نشینی لسطاده لدو هزار و چوارده و زیب زیکراو یعنی لفرمان بران دبردره مادم دبردره دبی حکومتی عراقی بیت جر او باره و او دوازده موسیه دابش که بو تا استال هرمی کردستان او دوازده موسیه دابش نکراو و پیشموانی زاره دابش بکره لبر اوی عراق حتی سالی دو هزار و بیست و نو با پی نوسراوی چی سودانی حتی وکو سالی 2029 و تا دوی سه سالی تر منجی شش مبزم اوالیه منجی ششا او قرزی ستاده ورده گرته و لویش ستزارکی خانه نشینیش را جیره برزه او ستزاری خانه نشینی که را جیره و لا نوسراوکی سودانی که دلیه او قرزه ور بجیره تو تا وکو سالی 2029 و دلیه تا او کاتش او ستزاری خانه نشینی دابش نکره راب جیره یعنی اما لبو خانه نشینن کواتا زاره اگر علی زیدی مام علی انشاءالله گنز خیونی گرم باشکم دوسته بریار من لبو بدا دوسته قصه خیر بکا لکو بنا وکان لبریار کان لنسرا وکان اگر او بریار سودانی هل وشین تو اشتا چی باش دبی اگر نا براستی زاره دبی لگالی بروین دله باشکا کوسر اری پاری زوتیاران سی بسرات پاره زوتیاران ناو ناو د ملیارو مثلا 15 ملیار له بوهری میکروستان هر ماوی دوسه روز برلی استابو 9 ملیار له بوهری میکروستان خرج کرا یتر ناو ناو دیتن بر دوام اجدبی بلا مو دروینی جوی هات سر هفته کله کردستان دروینی جو دستی فکر دیو دلنیام لوانه سری دوای سری مانگو اونش دروینه گنم دست پیدا که کواته هاتی نو سر برهم برهم مکانی گن مودانه ولی خواهی گوره زوری که ایشال هر دعای بکن زور بی حکومت برک پشید ریجه که وانه چیه شایر نیا دلی موچه منجی پینز لو زشن داباش دکره تا استهیش چی فر بینه یکشتی یک قصش نکره بس دعوه کره دعوه یعنی دعوه کاریه که پیش جشن موچه منجی پینزی فرمان برانی هرم داباش بکره خواهی گوره لو من اصام که گره بسیز دگورینه هاو کاری باز نکم تعديل الراتب لعراق هرم دقريت توا كو تعديل الراتب ايشي ايشي او بياسايا دبي لابوزا حتى بوزاش هيز نيزاري او عراق هيز دقورينيا هيشتاك تعديل موسانا كرايو راتب لعراق هرم دقريت توا كو تعديل الراتب ايشي ايشي او بياسايا دبي لابوزا حتى بوزاش هيز نيزاري او عراق هيز دقورينيا

0: فرمو قسم کن ساوا کن قسی نکرد داخل باشه برام اوی قسی نکرد ما یکی داخل برای زیتر وگره ایشالله بوی کاغ حس حسن نازم کاغ حسن فرمو ابو بورا انا سخانه عليكم السلام باش تصاوا كم بخير والله
1: مرسي
0: يا مرسي وبصحمه زي بازيان كي يعني يكون بالا دمشكره ويبازي انت انا بله والله لولا زي كم دا بشكراوه لسنور استماني زي زور بكم دا ششكاني غوريني شوينكاني زي يغلايد تو شون كلا سليماني شويني زي كان غوردرا بداشت بله طبعا بيغمان همو موچه خور یک بخانن شین لگل فرمانبر و پیشمرگ و آسایش زوی ورده گره بسر بدل نیایی و
1: مزی
0: ازی دا چیم خیر بی دا چیم سر چاو کاک سیروان فرمو کاک سیروان چاو اکیم
2: باش کاکو سر
0: سلامت بی کاک سیروان خیر بی سر چاو
2: کاکو سر بنزبت خانشی به زمان دی زیر فانی دگرتونی آن واسه؟
0: بله دگرتو.
2: یاس دگرتونی؟
0: بله سر بازارتی نخواهد زیر فانی. هر زکانی آسایشی نخواهد دگرتو.
2: استانو من 19 سال مخدمت است. عمرش انتر سال نازم. دگرتو نه دگرتو.
0: بله دگرتو تا کشاد نیه.
2: انشالله تصاوت ما تکم برزیت.
0: برزیت تصاوکم. کاک ربین دلی یاسای خانه نشینی پیشمرگا دگری تو نخیر نگرتو وزارتی پیشمرگا او یاسای پیشمرگا نگرتو سی و نو سال خزمت اللهی اگر آسایش بی ماشالله خزمت چی زور باشته خواهی گوره تمن دریجت که یعن بابلین هزکانی نو خوبی زور باشه اوا هیچ کشد نیا بازی چاوره که حتا اوکو
3: سلام علیکم
0: عليكم السلام ورحمة الله تابلو جان ناوي برزت ناوي خود
3: من آزاد
0: كاق آزاد جان فرمو كاق آزاد
3: لا يقول اسفاسا قمالاي من خزمت ميلا زغاني بيش مرقا سال وزارتي ناوي خوم لبرقري فريا قوتنم خزمتا قم بودا قررت وصار وزارتي ناوي خوم
0: بالي دا قررت و بالي
3: بودا ستة سراجك حسابة
0: بالي لكاتي خاننشيني صدلة صدلة بود حسابة بیش اوی معاملاتی خانه نشینی دست بیاب کی؟ او خدمت دینی او؟ او ز معاملات کی دست بیاد کی؟
2: سلام علیکم کاکو سرجم.
0: یک دقیقه کاکا یک دقیقه برای بسیاری خسک کردن.
3: یعنی لچو چونای دست بیاب کم بوی خدمت اگر راجه که بگرم موسسه وزارتی نخو.
0: لشونی دوامی خود اوی دوام لکده بنو سرایی رسمی.
3: نه دست
2: بیاب. سلام علیکم.
0: پرزنت کاتانی دکم او برنامه ها حتی او که اوی خواره قصد که اوی سروتره اوله بس ریا کازل خوی او به پرس قصد نکات ساوا کنم دست خوش بیه که یوزر نه که عثمان فرمو که عثمان که عثمان یعن که اسامه نازم
4: اسامه
0: که اسامه فرمو که علیکم السلام و رحمت الله و برکات
4: کاکوسر امن زیروانی ما
0: بله
4: 19 سال خدمتم هیا عمر 37 سال یعنی تم دمی تقاعد بود
0: 19 سال خدمت تمن 37 سال
4: بله کاکوسر
0: اگر او یاسایا بکره تا 15 سال کده توانی تقاعد بی بلام اوتان بیر نسه هزکان یاسای شینا خو که 15 سال کراو ته پیور لبو لابردنی مرزی تمن کته دا خان نشین دبی موڅکات زور کم دبی و 12 موڅکاج ور ناګری او لیست او اوشتتان لار روم بی بو قد هیوا مخوازن انګول 15 سالی خوتن خان نشین ک 12 موڅکل لار او هی روی به موڅه چ کمش خان نشین دکری او لبو اګه داریتا اگر بر یاره ک سریګت پسند کرا باشا برزان
4: باشا بابا
0: زو سفارت کمنو چاو کمنی کاگو سام زور بخیر بی عزیزی چاو کم کاگ نعمت و ابزانم سر چاو کاگ نعمت فرمو
5: قربان السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
2: قربان من لا إذا كان هنا خو ما سيدوس على خدمة ما تمارش بنزاريك سالا
0: إيه بله
2: أتوان خو خان الشبكة يعني دا خان الشبكة
0: استاد أتواني بله آلا بروي لارين ما يكى هريم دله هشتان أوي بدر لو ياسي استاد درسي بلام ضرر تا متسكت زور كم دبي دله يان تمن 50 سال یان خدمت 25 سال کاوتا 25 سال زیاتره ده توانی خود خانشیم کی
2: اختمرش 51 سال
0: اے 51 سال ته بهر دوشی ده بیتن بس موڅکد کم ده بی
2: یعنی ده موڅکد کم بیونه
0: بلای اگر یاسای اگر او یاسای بغداد هموار بکریتو زور باش ده بی خود خانشین کی بلام استا خود خانشین کی موڅکد کم ده بی باور ناکم بغاته شرطه زار
2: سکان
0: خو
2: زور ممنون
0: قربان سر چاو براجان سر چاو بخیر بی کاغره باس فرمو کاغره باس
6: السلام علیکم کاکو سر جان
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات بخیر بی تساوی من
6: وای تمن دریجی وای لش ساوی لو زناب
0: بخیر بی سر چاو
6: سات مازده کم
0: مرزید
6: تو پسیار میا کاکو سر جان پسیار لو اویا که لا مقصد كارمندك استقالة دابي يعني فصل كلابي قرانوا لو راجع هي بتواني أو قرارك هبي يعني بيداتشينو شبيه ممنون زناب الدابين زانين كابرا صدفة كا يكشي نخرج بيان بخوي نخرج بيان أو باري بشي نكردي أو كاتا كاستقالة دا قرانوا هي لو
0: لروی بالا کار دوست لروی آسای اونیا اگه باهاو کاری کردند مساعده کردند او اشتاش که او خالیه کم خالی دوم او کسی که دستی لکار کشاد تو چند سال خدمتیه؟
6: سال کنی
0: ویان 2 سال یان 10 سال یان 7 سال نه سودی نیا اگر 5 سال کمتر باید 14 سال آنها بعدی تو آنی خوی خانشین کار سر او خدمتی بس خدمت که کم و داخل
6: بسیار چیز زو خدمت چلیزی کم بود چون ندیتانی پیوندی پیوکا.
0: بله.
6: اما کردم دست خوش بی کاکو سرجان سوالی دو میشم.
0: بله.
6: من گفتم پیش استا که بسیارم نزنم بذکر رقمی میشد و ابزار ما گرد بودم گریتیرین مشکیدهی اولاتیان بورجینی یعنی تابین روزه لایف بکی ولی سر و انشالله قلب ساخته بی لسر کم اندامانه کاکو سرجان اتا استا امرناو ما نگر رای تو تقریبا 2014
0: دوام داشت ایبت
6: ویژه ما پی کرایا که من دامی رجیش 1765 تاو میا کارم پی نکری مقصد یعنی ببرای خون بریم نگه من یعنی چند هزار کس اتا استا مدیری کشمان چیستا محمد بروان پیوکا کم اندامان بخوی گشتی زور نارازی نلی چون که هیچ تک نکره
0: ایوه دست خوش بیو هلای زبامش تکت بیبلیم تا که ملفت که لدوای پسند کردی بود زد زیبا زید اکره او مافی ایوه او مافی ایوه که پیده گوته خوان پیدایی ستایی بد تایف سامی بز لستر او دوسیه واجوی کردی که لگل پسند کردی بود زد موچکانیان لبو خرج بکردی و امن رأی کم زیاوازه لگل زنابد پیم مای چستان خان باشترین ایشی لبو او ملفت کردو یعنی هیز معاملات اگلاری میکردستانو نما ام بخوام دو زار لسر او ملفه قسم لگلی کردو رون کردنوشی زور زوانیش لبو دایما بلگکانیش لبو نردیما دلی همو ملفه که لحره می کردستان با خشته ناوکان با پشکنین با ورگرتنی رزامندی انزومنی وزیران با بردنی لبو بغدا دو زار کونو لگل تایف سامی ورگرتنی واجوی تایف سامی لسر او ملفه هی سینما بس با بودزه پسند بکره تخمینه چی لبو دکره مثلا اون دا میلیارد دیناری دی مانگانو تا او یک سر موچکان تان لبو دبره که
6: کنکو سر جان برام پیو که یعنی ده 2004 تا استا یعنی کم اندام لسعار بانی کتی باشا امن او دام نه ام با پی خوم رو کم اندام مشکی هیا لسعار بانی کتی او دیزم شل دماغ اوان قرب سرانه نمعاش من لو بستره یا نه هیچ تک شمول منده که یعنی برام پیو که اگه زنابت او خیره گوری بکی تربیز روش گلای بیل سکم اندامام که و هایش معاشی نیا هیت عرض اگه اما نگرته و خانه اگه اما نگرته و ایشو کار لکار من دو او لو موظفان زور زور گوره تره مشکلی ما تو کم معاش من نیا اما هیت ایر من پینا که کسک نو من نانوسی لو زیک معانات من گلگ زوره
0: بله
7: بس با کورتی بسیار کتاب کن.
6: دوباره زور سپاس.
0: دست خوش به استاد. زور با خیر بکاری باس.
6: سپاس. دستان ساق بیزور زور سپاس. کا کوتسر جان.
0: بارزی بارزی.
6: چاو. سمت خوش بی.
0: چاو کیمنی چاو.
6: کا کوتسر سلام علیکم.
0: کا کا بسره لخوار و را کا چی و نازم. کا بخاری و است مایکی سر جناب چی و. کا گنریمان فرم کا گنریمان.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس جاي أساج دقيتو بالي دقيتو.
6: تيسلا يقربينا خوين. أما يعني باساني تايبة إلى أحزاب الإسلامية كان.
0: بالي.
6: نازم سبب تي الشهادة محدو كليل وما نابسته. ماذا داسوش سر دائما كديا؟ قوتيانا قو عنوان تانية مثلاً. همو هرب عرس تعين كراينا. ليلو تان نابسته. بس أتاششي.
0: نه او معلومات راز نیا. هی هیچ کس اگر نبسته تا او کو چون بروانامه هشمار کردنی بروانامه وستاو چندین ساله اوش به همه شو وستاو. یه ما چیشه شتر مانه بو اوانه لنکاتی دوام خویند بیان هر دو وزارت دارایی و نوخو سرزم او بروانامه ان ورگرتوا بلام اوش خراوتن او ملفی که تا استبریاری حساب کردنی هشمار کردنی بروانامه ل دوسیه متشکر بریاری لسان ندارم. همه پیوندی با عراق و هی. اول ابوز زنی از معلومات که آوره. نه پیوندی. بله. اه تو آوره. همان کیشه. بله همان کیشه. راسته همان کیشه استادی بله.
6: زور سپاس دست خوش
0: بیار. تا و کی منی.
6: مطمئن
0: تو کار کنی بلبرس کدوم شد تو آب زمانیه. بلبرس کدوم آفرین. پیوسته همهی پیوسته با پسند کنی بود جو. آو جو اگر پاره که بچم که، آو آوی که لبوی دیاری دکری بچم که در مالکه زیاده بی. اگر نه زیاد نبی. آواهی. هم قصه راستی دکم.
6: بله
0: بله.
6: زور سپاس دستان خوش
0: بی. اگر بروانامه تبی خاندشیم بی زور باش دک به پی عراق. کاغ بخارین پیوندی مال لگلا. باشه بار حال لدوای کاگر کان فرمو کاگر کان
6: چا کوچا یا سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات بخیر بن ساو نقشه اداره تو زاره دیار نکې بلاد فرمو کاگر کان کاکل وست فرمو کاکل وست کاگر کان مای چی
6: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله بس کاگر کان مای چی بنرته وری دګرینو فرم که کالو است فرم.
6: دار کوشش جاری خواهد شد.
0: حتی اگر خود نوکانی تواند بی، این زدواتر دبیرت لعنت پیوندی داره کان، دواتر دبیرت روزنامه وقایع عراقی بلاو دکرده تو، کبلاو کرده و یکم ساعتی جواب ذکر میدی. باید قناغ دیوید زاره. بلام زاره با، یعنی هیوابو خوازیم بازوتری که ال پارلمان خود نویلی بود بکره. پیام وای ال دو هتا سه مانچتری پیویسته. اگر خود نوی یکمی بود بکره لوزوان.
6: I am a man of the world.
0: کارزان فرمو
6: سلام
0: علیکم سلام علیکم کارزان فرمو
6: کاکوچا والله من خما پرسیار برادری پیشون بو بویا داویلی بردگم پرسیار کنکم باشتر هر پرسیار همه پرسیار برادری پیشون
0: زور عزیزی چاو زور عزیزی
6: قربان دست هم خوش
0: رو خودم کارزان جمع خواهد کارزان فرمو کارزان علیکم السلام و رحمت الله
8: سلام
0: علیکم چاو کم نیبر عزیزی
8: خوشی
0: دیگه
8: کم زور
0: ماندی و راستیم تا بحنه کم خوشویستن بخیر بین سرچاو زور بخیر بین
8: خوش بی دو بسیار میکا کوچا دو بسیار میک لهم کردستان حتی و جهت کردن دنگو باسیه بس دو نحیه اینه بیده نحیه اینو باسیه
0: وای راست
8: فعلو دو نحیه این دنجی نیا اولا سر با قضا شکرا و شوید و من بسیاریش او تقاعدی آسایش دگری دو که کوچا
0: دگری تو بله یا دوسته کومنت شمولام داو گوتم آسایش دگری تو
8: كان
0: طبعا هي راسته هوايه عمليش هما عملت 2023 هما رايم يا استاذ دجي او خان الشيني ارزو من دانا لولا بري متسكت كم دبي كاك اتو بس ما في خدني اتو 20 سنه مالو من دالت بزيد علي دروج دسي دوام نايتو او دلس حسابي وانو اوانا استابروي بس 6000 و 4000 خد خان الشينكي والله هو ظلم سي والله كاكم دوام بينك لي بطاقه اتو جاني خد نيو رواندي كاك والله من بيش نيار دك هيك كسك با ارزو مندان اغا عزله شين يا خوي خان الشينك لبري موتسكت 5000 بلا ما غير بفي 8 يا ساي وخدمتي يا سايبي موتسكت 9000 يعني جوازيه برام لبو هي زكاني آسائش ناخو 6 سال 8 6 سال
8: 6 ها
0: بله
8: بس كان كنصر او زاني بدو ناتشنا شناكي بخوداي بس نحيه بس بوهري دنجيني العالم
0: چه شيء او سنورة الزوي شقلاوة طبعا لشقلاوة الزوي نماوة طوا او اي كوزبية كم هندك داباش كادوا الرفز بوا بابلين او كيتر حمو يديتا او رج اوي هولير او زكي سريان دي نازانم بس عندي دزانم لا
8: يعني كان كنت باست ما هيش دتا يعني
0: بس باور ناكم لو يسوي دا باش كده سوكا تا استا يغلاي نبوتو ولا شو دا باش كان حتى استا يغلاي نبوتو حتى استا وكارك اويا بر لزجنيش ماما كارزان بر لزجنيش ناو شاري هولير سنتري شار وزبك دا باش دكري او زاي او قزاون احياني كدي اندري نسر هولير لقالي دادبي او زاري ديار بله کاک سلام بخیر بین خوشویستم خوشویستم او برزه والله این ازم هندک لارینه و بزانم دلیه کاک ادی 100000 که او تازه باسم کرد حتی سال 2020 به پین نسراوی چی سودانی نگره تو او 100000 کاک فاروق فرمو
9: السلام علیکم کاک
0: وچه علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
9: كاكو شرجان من شل تمنم شلو حو صالة دس على الخدمة مية النازن أوش تانا شمول مكايان بود تقاعدي هنا
0: أقدر دوباره كيو
9: بس خدمة كمان
0: باشا دوباره كيو
9: شلو حو صال تمن ما
0: باله
9: نو صالوني وخدمة مية بيت دس على مثلا يان دس على شمول مكا تقاعدي هنا
0: نا شمول دناك
9: لبرو
0: خدمت اليوم كما اتوانم بيجين
9: او
0: خدمات عن 3 وبارك كرم لا خير خدمه بارنا كذا وقصه شي نازم بيبنا ما كان او خلق بلاوتو دوره لراستيو تنها بيشتري اگر بغريبس خدمه طبيبي او غريبستانه دينيو در مالكي لبرني خاننشيني دديو تو او اگر نا بري بلي ورام 5 سال با پاره د كرموش تيواني او دوره نا قان بي بيتواني ياسا
9: چرمدنی
0: یان چون بیژن لدوامه دوامه کوم دراسته کوم والله رن ما یک من هو بودو یانه رن ما ای لبو خویندن بابزنم بدون راتبه پار مسندنی وابزنم او بر یاره که ګورا پشتریکه که مولات دکر بموچو بس استا او ګورا متکل دبر
9: باشه استوانه کوچه
0: ساوکه منی طبعا ببي رات طبعا ساوكين
10: كنت مساكم مرتب حلو هكات سيداري
0: نظام سيداري يك دقا تخوابر زمي يك دقا قال لك كنت اقر خزمك نا رازني او رازني او هزني او راه هلو شايفه قال لك كنت اقر خزمك سلو سي ساليش بيت بارزو مندانا موتسكات هر كم دكات اخد تمنت سنبي ناس سي سال طواوا باور ناکم چه شینی او کم ناکم كاكو متفر متساوي.
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير بي أستاذ بخير بي تساوي. بله قربان. کوتا مایک کاگا مایک ور مگر. بله کاگو.
11: حالش شدنی متقید افرین و آن هدف
0: باشی. لگن سالی. دانیاری تبی مبلغ جوی. سلامت بی. ل رابرین 10,000 زوی یک لایک رایت ولی بود داشت کردند. بس اون دار دانیاریم هیا. بس کاتا کی دیار نتای استا. او کیتر چه شیل سری یک لایی نکرده. تمانت سن سالا؟
11: والله
0: بله.
11: هشتاشش.
0: بله هشتان ماو تو. لشی دوام دکی ل مزارت پیش مرگا؟
11: مزارت پیش مرگا بله.
0: نه هشتان ماو تو. زاره خود خان نشی مکا. زاره خود خان نشین مکه هشتان ماو تل روی اصایی و تمرد مایوی تو خزمتا کشت مایوی تی دست خوش ساو کنم زور برزی زور دو سپاس تاک همیشه با الویز با نوی برزد اما نوی اوم نوی بز نوی اصلی خویم دوی فرمو نوی برزد فرمو داده برز نوی برزتان
12: بله که کوچر بیانی باش
0: بیانی باش سر چاو دار چیم
12: نام تریفه
0: تریفه خان فرمو
12: بیانی باش زحمه نبه بله بنامش نردم خوشی که موالی دینا سو شست و نویا ما مستعیه بکالوریو سه شهاده کی سی دو سال خزمتی هیا اصلا کشی نو سو چلو هشت هزاره اگر پیش ام دو سالی خوی که معویتی تقاوت بیل استایا زحمه نبیه چند وره گرید او زور دمی که او پرسیارم کرده
0: بکالوریو سیه یا؟ بکالوریو سیه یا؟
12: بله بله بله
0: چند سال خزمتیه بود خواه به زحمت؟
12: دیو دو
0: موچکه کم نکه موچکه زیاد دکه موچکه کم نکه
12: لانا اگر لطاتی خوی
0: تی خواهد
12: تقاعد
0: نبید
12: ام دو
0: سال ماوا
12: کم
0: وره گرید نه لبروی بروانامه بکالوریوسی هیا درمالی بکالوریوس لخاننشین عراقی حسابا چی زور طیبتی لبو دکره با من نمونشی لبو خوشکی لبو خوشکی خون بین موا برادر اگل سلیمانی 36 سال خزمتی هبو موچکی ملیون اکو 300 هزار بو راستی کس رکم لبیر نماوا بس که خاننشین کرا میلیون اکو 680 هزار لی بود درسو لسلیمانی لای کاغو بله غلط تشکر ابو لای کاغولید که برپرسی دو سه خاننشینان لی برای برادی کشتی خاننشینان سلیمانی لیوی چه شکی لی بود ساره سر کرا با ایوه توزه کمتر به حقی اوی 2 سال که در مالی 10 سالکانی لی دبردره ای خزمتا که لگل هنده شیتر او که تر مندل نیام او خوش که تو خاننشین به موچکه زیاد در باش. اگر نامشد ناردوا حزکی رئیس تالدوا او برنامه پسیاره کت بوده کم بزنم دوستی او دادمان سیله ده. باشه برنامه با کلیورسی هبیو.
12: باش.
0: باشه دست خوش بی. دست خوش بی.
12: دست خوش بی.
0: سر تا داشتیم. رزان کاتی برنامه کمان توابو. یوادارم همولیکتن روز باش بی. انشالله سه شما دیمو خدمتان. دو شما نوری منیا. سه شنبه و چهار شنبه برداوم دبین لکاش میرنه ولی گلتن ببورم که امرو که اگر وقتی پیویز لخزمت دندان بین بلام پیم وای هم لکومن هم لمایکه کن بسیاره چی زوری خلق من جواب دوا تا روشی سه شنبه کاش میرنه خواهی گرتن اسپیرم کنن

اما دوای شایت مانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبید.

بوی ایمان مسلمان ابی همیشه لاسر مسئله معرفتی خوا خولتر جوانتر تیه بگه تو او خوایا به هر همومن بین شتیک تعقیب که نو برشوی که درنگان بین هستی نو هستی نو لحظاتک هموان خوتون ایسه کاتی انکسار و ملکت کردن لبردم رب العالمین کاتی پشیمانی و فقیری در برین لبردم اوه اگر هر یک اگل ایمه لوکات حالسیت و ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خواه خواه بوست بله پروردگارا من عبد ضعیف کی تو من عبد زلیل کی تو من او کسم کناتوانم لکن هیزاتی تو تیبگم بلام استهاتوم هنم هنو بو اوی لتو تیبگم هنم هنو بو اوی تو بناسم هنم هنو بو اوی گناهانک میو تولیم ببولی هنم هنو بو اوی گرفتانک میو تو بوم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتک و چند شیرینیک انسان مسلمان نسیه.

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخواز و داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دیندار و خواناسی که راستقین اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو که نو فرمیس که شوکان من دلالتی که زور گوره با ایمانی ایمان اگر نتوانی شبک هستی لبر خطی رب العالمین خریج عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برزه و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبر خطی تو آماده بوم که عارقو فرمیسکو خوینم لپناوی دینکی توی برژو والله امی مسلمان پیویسمان با انکسارا پیویسمان با افتقارا لبردم رب العالمین پیویسمان بوانه که قاند بین آناء اللیل سجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداته بسر کسانه که خواه او لطفی لگلا نکردون بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينو بمعرفة رب العالمين تالا على رب العالمين ايش ليكك لكاتو ساتكانا معرفة خوي اخات الظلمان وناسيني خوي اخات الظلمان دل كان من ارام ابي بنوري ناسيني اوه

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان، لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رزو خوشویستی دنج اسلام استاحتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان

کرد سرتر دکر زور ذکر یادی خوای گور دی کرد و زور بر روشی دبو و زور ذکر خوای گور شی دکرد و زور لو روجانا خوای گورای به گور دکرد نکد اوندش بلکو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لگر اوی که او روجانای به گور دکرد تو زیال روجکان عبادت کانی سر دکر دوا امتکشی لسر هاند ده تشجع دکرد که اوسن روجانا به گور بگرن و اخواني تدا من يمكن دي فرما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله لرواتك اعظم عند الله تفهمي هز روجك ني لروجكاني صال كارو كردوي ساكتي عند او عند خوشويز بي لكن خوايان او عند غورو بپاداش بي لكن خواي غورا خواهی گوره مو که تک پی خوش ایمه کارو کرده وی چکین بلام لو چند روشه زیادر و زودتر پی خوش بکین خواهی گوره پی خوشه لو چند روشانه لی بچینه پیش خواه مانی لی نزک کینه و باو وسیله شرعیانه کدائی نایا باو طاعت و عبادت زوره و زورانه کدائی کردیا که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کردیتی ایمه لوانه لخواهی گوره بچینه پیش فرموی هیز روژک نیا کارو کردوی چاکتی اونده خوشویز بی لکن خواهی گورا اونده باداش بی لکن خواهی گورا من هذه الایام العشر وکو کارو کردوا کلنو منی حازیان لعشر ذی الحجه دکره صحابه گوتن ولا الجهاد فی سبیل الله ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنانت زیاد کردنو تی کشانش لپینای خواهی گورا ناگاتا خیر و پاداش تی او کارو کردوانی کلو چن روژ دکره فرمو ولا الجهاد فی سبیل الله حتى زیاد کردنو تی کوشانش لپینای خواهی گوره ناگاتا پادشتی او کارو کردوانی لو چند روزه دکره واتا جنابت اگر ناتوانی زیاد که لپینای خواهی گوره لگورپان سینگت در پرینی دینی خواهی گوره برو پیش ببی برگری لمسلمانان بکی روبروی کافرکان ببیوا دتوانی بکارو کردوی چاکن لو چند روزه از رو پادشتی نگ مجاهده کن زیاتر لمجاهده کانش ور بگری زا صحابه پیان سیر بو پیغمبر خواه فرمی الا رجل خرج بنفسه و ماله فلم يرجع من ذلك بشيء مگر کسیک لپینای خواهی گره بمال و جانی در چوبی به هیچیان نگرابی توا به هیچیان نگرابی توا اگر نا او کسانی که زیادیش رکن پاداشن وکو او کسانی کوا لو چند روشانا کارو کردوی چاک انزام دن کواتا جنابت او سم روژه لبردست داهیا نیجه کاند سنت کاند ذکر و تسبیحات کاند صدقه و بخشین کاند قرآن خین نکد سیلی رحمت طاعت کاند زیادتر و زودتر بکه واته تفرق بکه تفرق بکه لو سم روژه لی نگره اگر منج رمضان لدست چو او نومنی حازیان لبردست داو دتوانی او ای که لدست دا لوخوت قربوی بکه ایوا انزا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لو سن روجانا زور ذكري خواهي قبره ذكرت أبري خواهي قبره فرم ويذكر اسم الله في أيام معلومات خواهي قبره زور يبقى خوشا لهم وكاتك أما ذكري بكي بلان بتايبتي لو نومني حازيان زياتر ذكري بكي لو يبقى خنبري خواهي دفرمي فأكثيرو فيهن لو سن روجانا كدويك زوب زوري بكن لبروی او کردوی که پیغمبر صلی الله علیه و آله دکا لباشتین و ساکترین کردو کنه که ذکر خوای گوریا هیچ کردوی یک پاداش ذکر نه ولا ذکر الله اکبر ذکر خوای گور له همو عبادت و طاعت کان گلبو همو عبادت و طاعت کان بو چ دند له بو تا کو تو خوای له بیر نکی تا کو ذکر خوای گور کای و اقیم الصلاه بو لذکر نیش کله باشنی کردو کنه بو چ دند رایا تا کو تو خوای گور له بیر نکی موی لو چند روزانه اتنابی خوای گور سبحانه و تعالی لبیر بکی زور ذکر یادی خوای گور کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم به زوری ذکر خوای گور کردیا ذکر خوای گورش به دو شوازی هاتیه یچن مطلقه یچن مقیده ذکر چی مطلق معنی کمو لیکم روزی نو من حازیان دست پیدا که حتا روزی عرفه اول دوای همون یژکان همو کاتو ساتکان دکری كيسان زور الله أكبر لا إله إلا الله والحمد لله بك أوي مقيدك أويا كالروج عرفة لدوين يجكان دس بيدك حتى آخر روج أيام التشريقي وبرزانا بوزك لي كزنابت كبيغمبر صلى الله عليه وسلم كرديتي أصحاب وحباب كرديتيان
و دعوال امی امت

ملتك بزوك زوري بك زور قبريا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو ذكر زور قبريا كزنابت أو ذكر يدك أو صندروشت بو ذكر آبادان دك ودبي لها مشوين وجيقاك لما الله ولا بازار لفرمان قال لها مشوين وجيقاك كان مسلمانان دبي دنجان بتكبير والله أكبر برس كانوا دزاني برزت بهر الله أكبر شكديكي بهر لا إله إلا الله شدكي ملائكتك كان يدور دك النوا ملائكتك كان جواب تانو تمان أو تايبة أو صندروشة بيغنبر يخوي فرم ما أهل مهل إلا بشر به. هر کس قبره لا اله الا الله لو تصندروجا الا بشر به الا فرشتيك للان خوا ومسجين ذات او كسي ولا كبر مكبر الا بشر به. هر کس لو تصندروجا الله اكبر بك والله اكبر لذا الا بشر به الا للان خوا ولا فرشتيك مسجين بده كان اي بيغمس صم بس فرين بالجنه بابهش كواتك تو جنابت الله اكبر دك اجل الله اكبر نوض الدرسي دزاني تدغ صداش هي دزانی او کونو کائنات لی دوار دکرتوا دزانی هر چی ملائکتا دستو دعالو راوستایو داوای بهشت لو دکاو و خوای گورش دلنیا هم دکاو لریوان که مجیلت ببری ری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ببهشتی خوای که واتا که تو ذکری خوای گورش دکای بزان خوای گورش ذکر دکا ملائکتا کانیش ذکر دکا بوی لو تسند روجا بتایبتی ذکری خوای گورش پش جوی مخا زور ذکری خوای گورش بکا فاکثر فینا من التسبیح والتکبیر والتهليل والتحميد بوتسار وش سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كبيغمبر دفرمي صلى الله عليه وسلم اجر امن بياني مكردوا خوي قبر سبحانه وتعالى توفيق بدا يقزر لسرتين روجك مبرم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دفرمي اولك نمن خوش بيسترا لدنيا ولاويتيدا والله اگر دنیا و اویتی ده همو یوتیوبی بیکی خیر هشتا نگتا پاداشت او چن روشه کل روش کامتی خواه گرداتو بتایبتی لو چن روشانه زور بی که پیغمبر دفن بی صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلامی لالله چی او چن روشه خوشویستین مشه خواه گره پی خوش تسبیحاتی بکی تحمیدی بکی تایلی بکی تکبیر که او چن روشه والباقیات الصالحات خیر عند ربك ثواب خیر املا کتوب او چن روشه تسبیحاتی خواه دکی زیاد دوای کاتو خیره چی زور ورده ی دزانی اوی تمنا دکی و کو اوات پیدا خوازی بوت سر مشی ل خوای گور دوا بکا خوای گور پیدا بخشی کو ات لو سند روزانه زور او ذکر بکا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر انزل قال دعاء بك بزان دعاء کدر نابی تو اوی و کو اوات پیدا خوازی خوای گور لبود دی تزیم نگران در برزا كاتو تسبيحات خواهي دكا يدري سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر ملائكة كان كأوشا لزارة دردتية كوسر وري دقرن لبن بالكان خوان دادنين برزي دكنوا لبو آسمان بآسمان حتى ديبنكن عرشي خواهي روبرو خواهي قورا أوشانا لبي عرز دكري أوشانا كدبنوا لقر ملائكة كان لدوري عرشي خواهي قورا دسورينوا سبحان الله والحمد لله ولا إله الله أكبر وكو بروانا بدوري عرش خواي قورة دا سورينا و انزا او تسبيحاتاني كزنا بدكي لوين داري لكن خواي قورة داوة شفاعت بودكن سبحان الله دا فرمي يا رب يا رب او عبدك يتوبو فلاني كوري فلاني بمن تسبيحات تكود الحمد لله خواي او عبدك يتوب بمن ستايش تكود بمن اتو قورة قر زا بيغنبري خواي دا فرمي ناتاني وي لكن خواي قورة سبحانه وتعالى شركتا نبي ليه باستان بكا فرمي زور برين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر والله في غنبري خواه فرمي تسون ميشنجين كبه دوري كوركي ده سورته ويزة ويزة چده ده فرمي او تسبيعاتان تسون خلق بدوري بيته تواب دكا او شانج اوها بدوري عرش خواه قوله ده سورته و او دنگانه اليه ده لمن در باسي تو دكا لمن در ذكري تو دكا بوه همو كاتكو بتايبتي لو سن روجانه چه في غنبر صلى الله عليه وسلم كرديتي و داواي كردي آتوش بيكا بل كل باشتريني كارو كردو وكاني او سنروج الذكر والله لا روجك خير ترى شو بيغمبر تشخيصي دكا كباسي عملي صالح دكا بقشتي لناو عملي صالح بيغمبر اخواي او ذكري استثناء دكا دفر بتايبتي زور ذكري اخواي بكن لبرا الذكر هز ما دي بنشت داني برزا ندزني اجي دوي نبيوز دكا روك يا قبلة تنهانية السابقة بخابني بويا واز دوي بينا زور باسي اولا اولا ما كرت
او رو امه خریق دیو الاخبار کان هر روزانه شتک ما لو دین پیش او خلک پی خریق دکن او خلک پی سرقال دکن بس ما بس یانه خلچی ل ذکر خوای ګورب کن و از ذکر خلچی بنا کوی امام احمد فرمو ذکر الناس داء ذکر الله شفاء تفرم باس کنی خلچی والله درد والله علتا کله درد رغدکا کله برساوی قدر سوکتان دکا توشی مزادله مناقشه تان دکا بلان باس کنی الله درمان درمان شفاء لبو دلت لبو چشکان دبو مشتکانت بویا فیر به فیر لو سن روشان زور ذکرو یادی خوای گورا بکئ او داوا کاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر خوای وای بو وای کردیا ادیب زان اصحاب و احبابی کتابی شاگردکانی بدستی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چون بونی رضا و رحمت خوای نبی اصحاب و احبابش اوان لپیغمبر صلی الله علیه وسلم بینی که او سن روشانیان با گورا دگرد اوانش اختیدان با پیغمبر دکر صلی الله علیه وسلم پیغمبر یان بسروک و برا گورو پیشنگ و پیشلو صاف صاف خوان دزانی تقلیدی ویان دکرد بوی اوانش وکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم او روشانیان با گورا دکرد پیشوازیان لو روشان دکرد بوی که توبکیان نوی دکردوا توبکیان نوی دکردوا انزا بزدید هات نپیش یعنی او روشانیان بزدید و دکرد او پری تاقو توانای خوان لو سن روش سرد دکرد بو زیات و زیات له خوای بینه پیش تا کو لکن خوای گور کس چی ور جیناوبن تمشای گور مان عبد الله کر عمر گور مان ابو ریب کن خوالیان ریاسی بو کلیان د جرنوا یخرجان الى السوق في ایام العشر لدروجکای نو منی حازیان او د صحابه بریزا دهاتنا نو بازار کدهاتنا نو بازار یکبران جورمان عبد الله لقال جورمان برداتنا ناو بازار سيان ذكر يكبران الله أكبر الله أكبر يان ذكر بالله أكبر والله أكبر لنا وبازار كان دسران وا فيكبر الناس بتكبيرهم خلك كش لوان يان ورد ذكر دوا لقال الله أكبر وان الله أكبر يان ذكر دوا واتا شان مدينة يان بردك اللي الله أكبر ويان ذكر أو مدينة أو سر زاوية مي بهجته ولا قال الله أكبر شو دوا كاري خواي جوري وربك فكبر ولتكبر الله على ما هداكم خواهي قولة دعوة دك اي ما بس او بقولة بقولة فير من فير لكن اخوت لنو مالو من داري اخوت كلا رقاد رويدة سيناو بازل لفرمانك فير با خواهي بقولة بقولة خواه اگر خواهد بقولة قد خواهي قولة شاتو قولة دك بلام تودة تي خلقانة چي بقولة دك خلقشي هيتو كم بتسوك لاواز بي قدر و قيمت بي وزن و چش لی از شروع هبی وزن بی قیمت بوی لی اروم قیمت من ما که آمده ملت اروم قیمت ما نیا دبیر بدو خدش بی قیمت کتیا بدو برنامه بی قیمت کتیا خو من بخدش بی قیمت هر واسیه در من بخدش بی قیمت کیس قیمت چنان کن خواهی جورانیا لی اروم قیمت آمده ملت ها تقواره ولا قدر قیمتی تو بخواه ولا قد کرمنا بني آدم رزی تو این وی آدم بخواه بدینی خواه بپیامی خواه بلام اگر لخواه و پیامی خواه و دینی خواه بوی لپیامبری بخواه هیچ قیمت نمیلی هیچ وزن چشید نامینه بوی مش اوت سن روزانه بابا الله اکبر و لا اله الا الله والحمد لله برس کینوا من دالکان ما فیر بکاین شار ولاتی ما پرب ولا گورانی و قسی بی سرو برو تاوان و خرافا او هم دنگنا سازه که برس د بیتوا ویلیات له قران کان شتن جی ناخوش برس د تو موزیقا لدان و نازان مغاس فروشو شفتی فروش هاوار دکن رام تو بو هاوار له خوای گورنا کی بنا سريوا لخاتي خويا قبل قالت الميكروفون اشج بالله سارك بيخي تكبير لي بدي قبل بكي قالنا انا برخوت الله اكبر بكي والله قال شرار روات ما فك الا ذكر وتسبيحات بخويا خويا قال بريدك على الرحمه بريدك على هرزاني بريدك على خير للخير خوشي او اصحاب واحباب لقال اوجد سور قران في لوزيان دخيل شو قران باشرين ذكرى دسنا خدمه قران لديار قران بون قران الى امز ذكرته قران دخيل دواء لگه قرآن زور صدقه و بخشی نیان هبو هجارکانی هم بسر دکر دوا دستی هجارم ندارکانی هم دکرد اوانه که پیوستیان هبایا بمال بایا پیان دادن بدرمان بایا پیان دادن بخواردن بایا پیان دادن انزا زور بر روشو دو بن او روشان چه یک روش دو روشه بر روشو بی که انما یک سال بر روشو بی بزانه بر روشو بونک لو روشه که انما یک سال سبحان الله یک سال که انما بر روشو بی لویز زور بر روشو با حتى ركعتا نيجك لو روجان خيري هزار ركعتي هي تسبيعات خيري هزار تسبيحاتي هي ختمك خيري هزار ختمي هي صدقه بهزار صدقه هي كواتب زنب بعد داشتكان سنداننا
سندن هر روزی برتقای هزار روز بز روزی عرفه بتنی برتقای ده هزار روز سبحان الله. یعنی که وقت جنابت اوهمو هزار هزار هزاران دست خود مدام این زور شونی جان دکرت شوکان بدیار خوای گوربون نک بدیار تلویزیون و نازنم سایت و سناپ اوشتا نک بدیار خوای گوربون سبحانه و تعالی شوکان یان زندو دکردوا این ز پیوندی خدماتی شان دگیان و خوشان آماده دکله بو قربانی کردن چه پیغمبر ده فرمی صلی الله علیه و سلم هر اذا دخلت العشر و اراد احدكم ان يضحي هر کاتک داخلی نومنی حاجه و یک لنگو بیست قربانی بکا با اگدار بی موی له خوی نکاتوا اینو چی نقرتنی و تنیتی قربانی شان آماده دکرت این ز زو ذکر یادی خوای گوران دکرت اوان او نومنی حاجیان یان ددید یان گوت او ورزیکا ورزیکا ورزی چاک کاری درفته که هاتو تپیش بو او ایما چاکی تی دا زیاد کین و گناحی پیل خومان بکینوا تابعینیش اوانی کل دوای صحابه کان هاتن شوین پیوانیان هگرد بچاک رضا و رحمتی خوان لبی اوانیش چاویان لاصحابه دکت که اصحابه چاویان لپیغمبر دکت صلی اللہ علیہ وسلم که پیغمبر جلیان خواهی گورو لرئی زبری فکر او کوالب چند روشا چبکا اوانیش زور خوان ماندی دکرت حتى هنده چند دیان فرمو لا تطفی و سروجکم لیالی العشرین دیان گود بیکتر نکن لشوکانی نومین ای حاجیان سرای کان بکشن نوا واتا شوکانشتان بکن روش مخون خریچ عبادتو طاعت بن واتا نیجو قرآن خینوی زورو عبادتو دعای زور بکن سعیدی کروی زبایر لید جرنو که گور تابعی بو دی فرمو اذا دخلت العشرو اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه يعفرك او من حازيان دادات عشر ذي الحجه سعيد كور زبير ما اندبيني طبعا او حديثك الى عبد الله كور حباز روايتك ما من ايام العمل الصالح فينا حول الله بشوي خوي ما ديدك او كبرك لطاقتي كز دانبو او بري طاقه وانا خوي سر شون خوني ذكرت زول سر في كان الله وسطا زور ده پارا زور زگری ده کرد حتی ده هم فرمو اوی کلوی منده دید بخواه و بیز کسی چینه ده کرد او پریتاقه ده توش او چند روز را او پریتاقه و توانه خود صرف بکر خمه چی لقبر و قیامتی خوشت بخو انزا اموشگاری اگدیر یانده کرد باوی که او کاتانه او ساعتانه او لحظاتانه کلو چند روزه ده یا وکو دزگه و لدستی ندن لبر اوی او روزانه گورنه بخواه لساله چی زارک ده توا لسال زارک بروانه توا بروانه توا او زه مادم لپیش تو استامش برای اورو سن روزه دروین لهم کو نیت خود آماده بک نیت آماده که بگی به روزه بر روزو بی عبادت کی طاعت بکی تا کو خوای گور سبحان و تعالی لسرت آسان بک ادي زانان پیاو چاکان بو خو سبحان چون بونی لګه او سن روزه زانان لګه پیاو چاکان کده گشت نو منی حازیان تفرق یان دکرت و تدست یان لمیش شیر دکرت هیچ تک اوانی سرقال دکرت الا عبادت نبی و او شو روزه نومنی حازیان یان بس دادر نبوت بس دبو عبادت بس دبو طاعت واتا گرنجیان با دنیا نددا بخوای گرنجیان با خوارنو خوارنو نددا گرنجیان تنها با طاعت و عبادت دا لقصه فروپوز دور دا کتنوا بو دا بیندران زور دا گریان لترسی خوای گور سبحانه و تعالی بردوام ذکریان دا کرد و زور روشیان دا کرد و فقیری کانیان نان دادا زور دا پارانوا توبکانیان نوی دا کردوا دیان گوت اوی او سند روزه دست بده با خواه همون تمنی خوی دست دایا اوی خوی بیه بش بکن لو سند روزه او همون خیره چی خوی بیه بش کردیا دوست کانی خوای زاهی دکان اوانی که دنیا بکم گرتیا اوانی چون هر سوکو بتر لگر او سند روزه کردیا اوان لگر او سند روزه انا بدل یانده جیان بدل بدل لگر او سند روزه تی کراو دبون بویا زور خلوتی انده کدواتا تنها دبون تنها دبون تکرای خلشیان ندکرد بتنا لگر خوای گور خلوت یاند گله بروی خوای گور د فرمی سبحان تعالی انا جلیس من ذکرنی خوای گور فرمی من لمزدیسی او کسی مکدانشتیا ذکر دکا بو کاته ی پیاو چاک کان کلمه علی بو گوش جیر بو خریچ ذکر بو طبعا اول کاته نه که وقتی نیج نه بایا کارو کسابت نه بیا حقی مارو در نه بایا او کاته نه خوای انتنیا دکله لا شی مالکین گوش جیر دبون لگر خوای گور خلوت یاند گله یګلو پیاو ساکانه میوانه چیات کمیوانه کت هات جوری سلام میلګت او زو بسار دی جوابی داوا کتی فلان دریک هات ملاد درز ګرام کوتی اری والله
دوگوتی باشد و هزب تنیا ایناکی او استکی لو غرفی للاچ خود گوشه چی کردیا هزب تنیا ایناکی و تنیا کاکا و تنیا نیما اما لگر خواهی گوره مزلیسم که دیتواتی مزلیسکن لیتیک دام لو اپیم ناخوش بو او کاتکاتی میوانداری نبو بوی اول لری هر خریچی ذکر بون که دادنشتن لوی توش او چند روزا خود تنها بکا خود گوشه چی بکا لد اخبار و تلویزیون و ایش و کار و مار و مدار دور که اوانش بیر که الو که تخلوت لگر خواهی گور که منازار لگر خواهی گور که حالتا چی زور زور خوشا یعنی بروح لگر خواهی گور سبحانه و تعالی تکره و با اوزا زور ذکری بکه زور بگریه لترسی خواهی گوره برای ورد ساوک بگریه لترسی خواهی گوره آگر نای سوتینی گریانکش پیغمبر فرمی ایب کو و این لم تکو فتباکو بگریان اگر ناشگین خود هم بگریان دانش را تو چند مقصیری برام برخواهی گوره روزانه رحمتی خواهی رو دیده که کسی چی دون لخواهی گوره دستی نعمتی خواهی لما دید توانی امال بولا خواهی گوره دستی کورا شرم بمانگری والله حق باید بدوره اینوا کورا ما زور شرم زاریم برام برخواهی گوره کورا خود روش بکوب چینا برام برخواهی گوره کورو من ببتین قیامتی چمان کردی لخواهی گوره شو روش رو دنیا غار غار تا اون د خدمت بشره چې د خدمت حزب کو برنامه چې کړه اون د ځارې په ساعت د دانش شي دومینه کو کارتا موبایل کې بدس وی خرج سناب چاپ وشتوري اون د لګ خوای ګره ته کرامني والله ځارې اون د او دستي اون د مزګوتې ني بخوای ويا اون د او دستي د مزګوتې ني اون د بازار اون د مزګوتې ني اون د باس لباس خوای نه کوي ځکه اخوانت خوش به اخوانت راضي بي نيجه شي د کې به بي روح نه نيجه فکر لك خوای ګره ني قرآنی دخیل فکر داد که خواهی جوری نیست سبحان الله. آن دبی شعور بودنیا. همه ما نگم با اونو. همه ما با خواهمان وینیا. به دانشین لگر خواهی جوری تیک کراو بین. بگریم. و دوای استقامت و یارم دیدن نخواهی جوری بکن. کل زایع بودن بزرگ بودن. کل ما دنیا من خواهی جوری است دنیا من پیروان آبینی. تو یه باشت داده. اتو نتوانی دنیای دست بخی. کو باشت دست دخی. وای بالاگر خواهی جوری تیک کراو بین. لامو دو دست بخی نو دستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. معامله درستی و معامله شرعیانه اگر خواهی گوره بکنی این زور استغفار که زور داوانی بودن لی خوشم لی خواهی گوره بکنی داب که خواهی گوره ستر تیار فاسد نکند با تا قیامتی زور استغفار بکنی پیغمبر عبادتی دکر استغفار دیگه ورما 24 ساعت خریش گناه و تاوان و غیبتی وینا او زی استغفارش نکنی فیر به استغفار بکنی داوانی بودن لی خواهی گوره بکنی خواهی گر با گناه حکان ندگری خواهی گر عیاد نبا ستکی خواهی نصر هر نگری بر دوام استغفار که دانش اگر خود لی پرسینه ول اگر خود کبر لوی قیامت بیا ولی پرسینه ول اگر بکری کورم عالم را دی فرمو حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزن اعمالکم قبل ان توزنوا است محاسبه لگر خود تام کن بر لوی روزک بخوام محاسبه تان کا سنفر لکم ایها الثقلان که خوای گور خوی ترخان بک به محاسبه ای ما حسابی و دشت ما نگم کا حسابی زر ما نگم بکاتن دانش لو کو کارو کرد و کان خود بچش بر لوی روز قیامت بچشتی او روزی کرده ویا بلام بخوا اوی روزی حق عیسابه لام کولا پرچین ویل اگر خواهی گوره هر دو بریار بده بر خواه اول گتو ما اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمود داد معبدی تو نه معبدی نفس و آرزو مدلاتو عبدی شیطان اوان دیان فرمو رضا و رحمت خوان لبی اولیا و زاهد کان دیان فرمو ایام العشر غنیمت العمر فلا تضیعوها او تسند روزا دست کوتی جانا تمنتا لدست خوتی مده که وقت خوش ایستن او تسند روزا میدانکا گرپانکا دتوانین اسبی خومانی تیدا تاو بدین پیش برشی تیدا بکین لبوی بگین خواه و رضابونی خواه گور سبحانه و تعالی وکو صلفی صالح که اوان زور بزدی او تسند روزا نیان ورده گرد و او تسند روزا زور عبادت و تاعتی خواهان زور دکرد انزا زور ذکری خواهی گروب که زور قرآنی پیروز بخینه اوان لباشتی نکرده وکانی او چند روشن روشیان زور بگره صدقه و بخشین دگل اگر زور هبیتن برلو دست در بسی انزا باشتی فرصتی شل با دستی امت و ملت کما گبمانی و گوران کاری بکن بمانی و جیان من بگورین بمانی و جیان من باش بکن سلا مالوا سلا دروش بوی که توبه چی نسوع بکن ولی خواهی گروب بین پیش ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم اما لدل گورای اما لدل لگ خواین مای دوباره گ دل مان بگورم لگر خوای بی دل مان بگورین چون واکت لتاکو بر اخرا بخرا دینا او زره مل اخرا بر تاکو تاکت بینوا والله خوای گور واقع جانش مان دگورین بو یاندگ لسرف ده فرمو اذا فاتك زرع في وقت البذار فلن تدرك الحصاد يوم الحصاد اتو روجي تو چندن اگر توی نچینی بخوای روشی دوری نوا هیچ تک دست ناخی لوی او چند روش براستی روشی تو چندن توی خیر بچی نتال روشی قیامت پاداشتکی وگلی وزار رحمتی خواه تا نبی نسیعتی کدر بکی
آموزگاری در بکی لگم آروم دارمان و برنامه من بیله و صورت کمش تش کوت من گو باز کرد نه تی خاله پیغمبری خواهی بسیاری نه تی خاله صحابی تو لتابعان لا اولیا زواد گند و چیوان با و چیوان حتی و چیوان جوربی حتی و چیوان ناود ببینی حتی و چیوان لکن خواهی جور خوش ویزد بی لخواهی جور دعو کنم بنا و زواد کانی بسیفت برز کانی طلنا یا ربی خواب مانگینی او صند روشی یا ربی خواب مانگینی نومنی حازیان یا ربی خواب مانگینی نومنی حازیان نومنی حازیانش بگه اینه ایما خواه اگر ما دیان دنوم منی حازن لوق کسان میام روش کام بر روش بین شوکان شونی جیب کین طاعت و عبادت و ذکر جزوری تداب کین یا ربی خواه دل کام لگ خود پیوس کین دل ما لگ خود ربط کین دل کام ما کدومی پیغمبران لب کین و کو پیغمبر صاصم لب کین و کو اصحاب و حباب و اولیاء و صلحان لب کین یا رب العالمین یا ربی خواه لی داود کین بحر صدر رحمة كدر رحمة ما بيبكي رحمة بمرد كان ما بكي بداكو باب ما بكي بمارم دار ما بكي رحمة بنخوش كان ما بكي خوا رحمة بوزع خلابي أو أمة ملتي بكي يا ربي خوا برو خوت ما بيني برو بش بيغم بركات ما بيني برو سر أو راس الشقاء ما بيني كإسلام كسلامة دي قبل قيامة دي أمي تدى يا الله يا ربي خدا أولاد إيمة ببارزي أو هريمة إيمة ببارزي هولي ريمة ببارزي خوا لو قراني وقاط وقربية متشبه وزع وقراني رزقار ما بكي يا رب العالمين يا رب خو شر خو رب الاولاتي مسلمان دور بخيوه برا ما كي تبا ما كي كسب يكل اسمك يا رب العالمين يا رب خو طاعتي خو تمل سك الشيرين بك خو يا مسلم مالكات كوت كدين للدوده كان يا الله لبهاش خو في الدرس على وكم امك يا امين امين والحمد لله رب العالمين.

ورد کلا سرتای کوچی پیغمبر و صلوات سلامی خواهد سلیم دست بیاب که به پی خور لیه کی داتو تقویمی کی وردی دانا و ک 3,800,000 سال جاری یک روز غلطک سیر کن فرق لبین تقویم میلادی که خومن 10,000 سال لده 1,000 سال سی روز فرق که ایسب سالی 2,000 مثلا کبو 10,000 سی روز فرق من کردو ام جولة فلكية يكي كلا جولة عويس آلوزة كان زور آلوز طبعا عمري خيامي كيك بولا عالم فلكية كان تازترين بحث كلا صالي 2021 تقديم كرا بسو دو عفوا تقديم كرا لجامعي بغا من دو كاتلكاتي بحثي ماستره كما بو بريان خيس وتيان بمروري زمن بيأوي بزاني جاري واي نيوجي مغربي كيوتكاتي نيوجي بياني بحركي كتير غير حركي زماني شو روج بحركه كتير حركه اوي زوي كاتي اوا كاته شكو سي حركه هي لكاتي دروز بوني زاويه بوتان باسكم ان شاء الله اشكال دروسك 10000 سال جاري سي روش كي شي هي بلام ام تقويمي كوا عمر خيام دنا بيوت التقويم الجلالي شكو بو جلال الدين سلطاني سلجوقي كان لخراسان داينا كاتي خوي 3,800,000 سال جاري يك روش غلطك اما يعني اما او بري دقه 3,800,000 جار سال يك جار غلط ني معنى تقويمي بيجي او غلطنا توش دوايس كيف 3,000,000 أو 1,000 سال؟ دعوة 1,000 تقويم متر دائري بلام تقويم يكنية جامع بيه بدقيقي بيجن 2,000,000 سال جاري غلطناك إلا أبي غلطك بوردي بدقيقي نيمان النظام يتركوته يكيك لا اشتكان حزا كما ما جيب بيبكم مسألة حفتة خواي قرم يربان حفتة داناوة حفتة اشتكي توقيفية بيغمبران قيش عن أسر نظامي حفتة جمال حوت مثلا خواي قرم يربان آسمان قاين دروس كرو حوت طبقية زاوية دروس كرو حو طبقية لباسي خلقي زاوية بوتان باسا كم بابتك يوردو دقيقة دروس مسألة طبقات الزاوية مثلا بونمونا درقا كاني جهنم حوتا روجا كاني او حوتا زور جاني والله حوت يكيك لوش تاني كلا شرعا زور قرنجي بيدراو جمار حوت يكيك لقرنج ترين بابتكان كقرنجي بيدراو مسألة حفتية بيجن حوت روجا ام حوت روجا سيستميكا او کسانی که جمع ببی کبیرکاری زانن حوت یک یک لو جمعره پیجن خوبش یعنی چی خوبش؟ یعنی لا يقبل القسمه الا على نفسه او على واحد یعنی قبول لاک دابش بکات سر هیچ جمعره کی لا خو یان جمعره یک نوی قبول لاک حوت دابش دو نوی حوت دابش سه اسم لقل فقه کنه مثلا جدول دهانم جدول دهانم ولم کاک یان شمو یک شمه در ثانیه سی شمه عطلیه چو شمه پین شمه در ثانیه جمع عطلیه سيكا شما يكشما او دو شما يكشما دو شما سي شما تشو شما بين شما جمعه ابي دو رجع عطليتك انجا شما دوامك اتو دو بعد هيك سيستم يكني كويكاتو طبعا نظام ما نيه بتواني حفت الريخه الا قبل بين ياك رجع عطلال بجري يا سينيا حوت هيك كويناكاتو هيك تك لبلا الا ابيت ياك رجع لترك انجا نظام كانت الريخه بيتو ياك رجع لايكم دو روج لي تركك الا دو روج يعني بلا باليك تركيكيه لا بين تركيكي يا شلون تركيكي الا تعصيتيك نظامك قبولناك لسردم ستالين الشيوعيه كان كاتيكا اتحاد السوفيتي اندروس كريكيتي سوفيتي اندروس كر ستالين اتجان كاك حفتب كان بينجا بكنا بينزرو فعلا كنا بينزرو نزيكي دو صاله سري رويشتن سيرا كان ام بينزرو جنا ان پیانوت هفته کاری بر دوام پنج روز که عطلیتی آن بود پنج روز مثلاً یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه شنبه جمعه لی در که یک شنبه دو شنبه سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه همه روزه ایش بک دو سال خلقی شکر خریق و خلق بتقید و تیان که کامه چون واجی آن تیان که روزه کی بازیاد کن روزه کی آن بازیاد کرد که دیان شش روز لذای معایی کیتر تقریباً سیانز چهارده سال دوای و چه سری اوتیان که اگه بگرند سر هفته که بخواد جیان و نجاتری ناچار بودن یعنی تقویم که اندانا دوانزه مانگ بود سی روش پنج روز یان زیاد کرد بود نه ناو روز عطلکان روز خوشکان روز لینین دو روز یان دانا نه روز کار روز که نه روز صناعت یعنی پیشا یعنی پیشا سازی روز که نه روز کبیس يعني او چهار سال جاري زياده يكت ما بس مزور وردك الا بابتك اني بلام دو سال بردوام بو
لدوای 11 سال لدروس کردنی تقویم که دوباره گرانه و سر حفته ناچار بون لایدن لأومانیش همان شیوا تقویم که وایندانه

دکاتی ثوری آلمانیا دوباره نما و کاتی کتر سالی شمسی که ام سالی که خوان حسابه کن پیوتره سالی گریگوری گریگور سین بوا گریگور پاشا بابجین پاپای سردمی او سردمه بوا کاتی که یک یک لقشکان هاتوا ام تقویمی داناوا سالی گریگوری بریتیه لسی سو شستو پینج روجو بستو دو هزار و چوار سو بست پینج لده هزاره یعنی وردکارگی آوایا 3000 سال جاری او کوباسم کربوتان یک عفوا 10000 سال جاری سیروش غلطک برحال نظامی شوروش 24 ساعتا 24 ساعتا 1440 دقیقه 84400 ثانیه شوروش ام ساعتانا کلیک ادریته و به نظامی ام دقوینان لیک ادریته او بو نظامی کوباسکین 3000 10000 سال جاری سیروش فرقکا جولیک لزمان دروسه به نظم چون بوتان رون که بابته که زور آلوزه به حس نکم لوزیات البروم با دقیقی با دقیق کردنی اما هیچ نظامی که ساعت نیه اما بپاریزه ایلا ایسه ساعت یک دروس بنایی ساعت ذریه سالی 1948 دروس کرده و پیاوی که امریکی بنایی ویلیام لیبی دروسی کردوه یک یک لو ساعتانه دقیق ترین ساعت 30 میلیون سال جاری یک ثانیه غلطک 30 مليون سال جاري يك ثانية غلطك يعني نية نظامك هبي حركة شمس تنظيمك بهي الجورة خايف قرم يا ربان ما دروسي كردوا بوي أبيني كاتي ألين خور روج چنك تمانيتي لا يخو معنى جن شو روج چنك جن يك روج لسر زوية يك روج بلام هر براسي يك روج نية 0.99 هتا بروانو كان يعني نسبة كميتيا أو نسبة 10000 سال جار در کوی لسری 3 میلیون سال جار ثانیه لسری در کوی اگر به ساعتی ذریج دایبنی من ما ما جبه بابات یبکم دروس کردنی ساعت بو کات یعنی نظام دانان عالم یکی مغربی بنای لوط بو ناطیرو ساعت کی دروس ان ساعت تقویم کی دانا و تقویم کی تازه سال 2045 تقویم کی دروس کرد باسی اواکا بوکاتی ساعت علی غلطه گرینچ ختی گرینچ هي ایسا سمسبون لا خمان ساعت چن لبریتانیا ساعت چن دوسه ساعت من فرق او چیه او ختی مسئله خطی استوا گرینچ صفره او کانیت مثلا عراق و ابو ظبی و موسکو او معنی زائد 3 ساعت دسرو گرینچ او معنی 8 ساعت او معنی کم تر معنی زیاترا ام فرق جواز ساعت کان خور روجا ایا گرینچ نقطه صفر كلندن ده أنريا بو أبي آية أول نقطة جرينتشا يا ختي استوى شو إنك يترى بو ناطيرو لصالي 2004 بحثك تقديم كردوه كألي نقطة مركزي عالمي مكة أبي عالم لداهاتوا أبي مكة بكات الصفر باقي شو إنك كان لسر مكة قياس بك أم خوش بختانا أم بحثا لبريطانيا صالي 2005 يكيك للجائزة قوركاني عالميان بيدا كيس عالمكيش ما وهتاكو يستا خوشبختانا او بلغي لسلوي كمكة مركزيها معالمة مركزا أبيت إلا مكة إلا كعبة بكرة نقطي جرينتش نقطي صفر لساعاتها يجينا غيري او أم قشت فوزا لساعاتو كاتها أكررته بو أم حالت تو بير كارو چند سالة أم حفتويناناتو وخلق ونوارين بوا يسا هر يكيك لأيما أقر بيتو اگر بیت تو ساعت کیل دستیانه موبایل کیل آن بینه زایم روشن شمایه. ام گشتن خوان آره خلق لام سریزایی بو سریزایی لام قاره بو قاره. گش یه جد دو شما سی شما چهار شما کس خلافی تیانیه. بذم خلاف یک ماتیاد روز بو. ای باشه خود سر دمنه خوان آری خلق علمی نبو خوان آری نبو چون دو شما سی شما لیت یک ناتو. چون لسه دمی بیام میخواد اصلا این زنیم رو جمعه. چون لبیری آنت خود نتقویم آن بو نعالی آن بو. چون این زنی اما وای براسی اما شتيك اخوي قالوا مهربان بزندوي اشيتو حتى قيامه غران كاريتي انا به والله ما بيت شاك سازي تابكري او مزانن روج لسر زي بريتي ل 0.9999 حتى بروا وهتروجي كي كامل ليا لسر كوكب كان تفرق تري مثلا بون منى لسر كوكب زهره كبير ترك لسر اساري استري هن اساري بيان لسر زهره 243 روجا لسر زهوت ما اسمه يعني يك روج ودو صوت شلو سير روج لسر زهراء روا لسر مريخ روج يك بوينت صفر سي لسر مشتري ني روج كم ترى يعني ليك روج خو مانا دو روج زياتر لسر مشتري روا دا لسر كوكب الزحل كيوان صفر بوينت شلو بينجا
لسر أورانوس نبتون بهر حال ما بسلم شيء ما بس موتان لسر كوكب كان روج وشو فرقك صال فرقك ما نقش إشكال دروسك لا يخو من صالك سيصو شصو بينش بوين بسوشاشا تصورك لهنك شون هي بون من لسر كوكب زهرة دوصو بسوشار روجا لسر مريخ يك بوين هشتا وهشتا يعني دو صالي جركة تقريبا زي كي دو صالي جركة بوي صالك بروه لسر مشتري يانز صال يانز صال انجا صالك روه دا يانز صال بوينت هشتا وشج يعني زي كي دو انز صال انجا يك صال يك صال يان لي اتشي دو انز صال يما انجا يك صال لي اتشي امانه كوملك حركي جواز لما بابتي فلك قياسي زمن بريتيل علمي بنكامات علمي بنكامات كبيوتري علمي هورولوجي چون ساعت هبشن هاور وانگلیزی هاور هورولوژی یعنی زانستی ساعت ساعت زانی علمی که قدیمه 4000 سال بلا میلاد ام بابت گرینگیان پیدا و من بحثی کم لبده سایه کتیبه که نزیگه شخصتو اونه لاپره باس لا او لوحا قدیمانی مصره که هزاران سال پیش میلاد بوا چون حسابی زمانیان کردو و مسلمانانی زور زور گرینگیان داوا لتطویری ساعت و دروس کردنی ساعتا حتی ساعت گیشتو تا امروجا مسلمانان پشکی سرکیان ها بوله دروس کردنی اما ساعتیان بخول دروس کردو با آو دروسیان کردو دوی وصینی کن با جیوا دروسیان کردو حتاکو ساعتی زرری کیسه لم سردما دروس بو گیشتو تاوی بو اوی باورترین شیوا با دقیقترین شیوا بتوانن کات دروس بکن نظرم کاتا کم وزم توز زیادر تیپران لدرسی داتو انشاءالله ولدن برون بس خلقی زوی زمان بابتی که زور حالا گریه و من اوی سا آماجم پیکر لیره لحزار ایکی اوی اکل سر زمان پیوست باز بکریه وایتر من اگر کاتا کم کشیب کم زمان ایتر یو درست کم بکنین درسی فیزیای وقت و امانه بلام هر ابید مسلمان لم بابتانه شارزا بیا و بزانی بابتی که زور زور آلوز و ورده و قرآن زور زور گرینگی بیدا و حدیثکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سبید دیان بحسم لبرده سایا بس لو بابتانه که چن زمن وردی پیدرا و لإسلام لقرآن چن گرینگی پیدرا و اوشت تازانی که و علمی تازی هین تکایا و چن پشگیری لم لانا که لبابتی علمی زمنه او انا گشتی پیوستن لدرس ادات وان شاء الله كبير هنا انا ويك بو خوم بو يوش او ثاني بس لو كان خوي غير مهربان زوي دروسك زوي قناغ يكا ايا زوي بيش اسمان كان دروس بو يان اسمان كان بيش زوي دروس خو القران لشونك لاياتك افرمي انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها واخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها يعني ارز دوايز دواي اسمان لآيات تراخوا فلم يقول أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء لدواي الزويت شو آسماني كت مدو آياتا يكيك لموضعي إشكال لبيني زانا كان ولو تشي رجل الرجان يكيك لأيما برسيار من لبكي بجن كاكا أون يقرآن لشون يجي آسمان من بلا ودرس قلو يجي الزوي من بلا بيوستا زور پیوسته مسلمانی خوانوار آگاهی لمشتانه به و آگاه در بیبزنه آیم آیتانه چیه چون معنایی آیه زوی پیش آسمان بو آسمان پیش زوی چون دروس کرده پیکاتکانی زوی چیه گرینگی چیه بوچی اصلا لبونه وره گوره زوی یکی که لکوکب زور زور بچوکه کن لأسار زور زور بچوکه کن باشه بوچی خواه فرمی آسمان کان و زوی ای او همو اثار ای پلوتو ای نپتون اي خور اي بوچي يعني خاي قرمر من لم قشت كواكب زر زاويه جرينجيا ذات الزوي الزوي كيك كلا كوكب الزور زور بتشوكا كان يعني لتشاوي كوكب غورا كان بقي مرويك لنا مجموعه شمسيه عن جات شان مجموعه شمسيه ترماني اسمان كان بالنسبه للزويوا مقارن دو مق يعني مقارنيك عقل ناتو نتصورك الا بي بقري توب معنى قران بخوا فرمي اسمان كان الزوي زوي تشي زوي زنياني كاسمان كانو اصلا مجموعه شمسي زنيانيه كلبونه ورا مجموعه شمسي قشتي هر هم خوي وهم كوكب كاني چوار دوري باشا بو اسمان كانو زوي تركيز سر زوي يكري انا بسيارن نبي ما جواب ما بيني كجواب ما بيني باب چين وين ملحد كجواب ما نبي جواب ملحد كان دينو بو مسلمانان شهر زاب الذين كان او اتنات نبي عقدار بن بيزاني اتي نغر زمانك زمانك قرز بو بن بورن تام بابته تي ان شاء الله دوای چون اثر چیروکی جیانی آدمانه آنیش کاملاً بحوسی بابتی وردو دقایق دت بیش و بابت گله کربتی او کروموسوم و دروزبون و پیکاتی مرو و پیکاتکانی گیان و بابتی دروزبونی نوعی خوانکانی ایزاید و ازاید و آمانه چون لجنوبیای که دروس آمانه پرسیارن نمی جواب من بیان مسلمانی به مزاح این جواب من چیه کسی گیاله که گیان
آدم و حوا گروپی خوانیان چی بوا و آم گشت گروپ ناقص و زاید دروز بوا علم سلمان دیوتی کوا او نابیت گروپی خوانیان چی بوا تا آم گشت گروپ خوانی لی دروز بوا بپی علم نابیت آم گروپ خوانی گشتی لجنو پیارک بی جواب من چی بوا من گشتی جوابی ایا من عبید با تاریخ بی خوانی با وردکاری لشونی خوانی راوستی لین علمی که روم کیتو بوی خوانی وارکان بزنیم جواب تاک بتاکی اما علماء اسلام جوابی انداواتو شلو لداتو پیش بخوال درسی داتو باسی خلقی زویه کن زویش بخوی دنیایی که آلوزه شتی که زور سیره لناو همو کائنه کان زوی شتی که زور تایبت شلو لدرسی داتو شدگلی که خوش و باش لسر زوی باسه کن آگه دار بون من لما سار جوانی که آخو من لسر یجینو علم من لباره و حکاری خوشبختی من جیان من لگلی چکا شورش لگل یجین ام هاوری خوشویسته ملیاره ها ساله که هاوری آدم و نوع آدم آبی شار زایمان لسری بیه ولی درسی داد تو انشالله شدگلی کی خوش و بعضگلی کی نوازه لسر زویه خیلی روحای گرمی ربان هم ولایک موفق کار و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چیت بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت ان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوانید او ما فی سپاس گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
1: اللهم ما امسا بی من نعمت او

0: اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کسی بیانیان دجار بیلید او دچاکی بوده نسره و دخراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی دکوی لچاکی دگار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا.
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیک ایواران سی جار ام ذکر بله او اوشو هیچ پیودانی رزیانی پیناگینه ذکرکش بریتی الله.

0: خلقه. ام فرموده هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کس کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلواتم لبدا او شفاعتی منی برده کوید لروجی دعیده.

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژه به امیدی سودلیور گرتن ایره دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیه لکردستان.

0: زاره شتر سلاوتان لبه برزان لبشی دومی برنامه که پیوندکانی ایوی برزو خوشویستیش وردگرین انشاءالله یکم پیوندی چی همان لگلا نازم دن کاک سابیر فرمو
1: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: برای من از کم صحت نشان باشم
0: بخیر بی قربان سرچاو
1: حزم کرد مداخله چی چکولانه بکم سبارت با و قصه که کردی سبارت با و زندانیانه که ازدهانه یعن او زندانیانه که باسر کرد نزدیکی 30 سال جیره
0: بله
1: یوادارم زیادتر زخد کنه ولا سراوه او ملا صدیق و چند کسی دینه که پتر لبیس سال و 30 سال جیره اگر محکمش کرابن استا که دبا آزادن یوادارم زیادتر قصه لسر کن زیادتر رئی دماؤر بزولین بکو خواده که اوانج نزاتیم ببگرن ناو خان و خانواده انشاءالله
0: دستکاند خوش بیما مستد سابیر لخزمت ده انشاءالله
1: رحمتي
0: خواهي قولة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دستكان خوش به والله ما مصد صابيري برز إن شاء الله دل نيابة لو يباسي دكين ما مصد صديقي جيش يكالواني كا ماوية چي زورا زنداني كراوا بهر شوازك به ما مصد آييني بو اگر حالي چي شي هبو به دكري لبوردهي هبيو ساكسازي هبيو آشدونو هبي هر بخوي پیشته هر نومالي كرد عوا بوا لقديم الزمان لناو کردستان مثلا آشتوایی ها بوا کابرا پیشتی لدو گند چشان ده بو زلامیان لیگ ده کشت پیاور ریش سپیا کاری گره کن بده خواه استا اوشتانن زور لاواز با کس سابلو کز نکا دهاتن تداخلیان ده کرد صلوحیان ده کرد آش ده بونه و ایتر استا اوشتانن نماید زا مسئله قانون و حکومتیش ده بی حکومت زور دلی گوره بی ده بی حکومت دور کردنوی بیر کردنوی چی زور دور دریجیه بی ده بی حسابی ده توب که ده بی دوخی جیان و گزران و حکمرانی و امنی هموی آرام بیتوا دستکان خوش بیا والا ماموستا صدیقی جه چه کلوانی راستی آگه دارم للاین ماموستاوانو لیره حوله چی زور دراوا بس دیار هشتان بابتکا و کدوله نگیشتوا خواهی گوره هم لیگ کاری هم لیگ آسام که انشاءالله دلی اکرامی خانه نشینی 65 کی دا بجکر برزن برون که نوک بدین لسر او بابتا اکرامی خانه نشینی حمو منجک دا بجکر لگل موتسا کده بش یک لوانه پیشتر خانه نشین بونه وردگرین بلام حموی به یک مانگ نیا حموشی لیک روش نیا هر زارو بملفه اتو زوتر خانه نشین بوی هاو که او شش کراوی ستوشتا روشه که وردگری بلا هم خلکش که دو هفته پاشه تو خانه نشین بوا منجک پاشه تو خانه نشین بوا اول وزبه دواتر وردگری بلا هم اوی دوازده موسکا که پیده گوترین دوازده موسکا اویان نخیر اویان حکومتی هرم دلیه دبی حکومتی عراقی بیده بو لبر اوی خانه نشینی لسطاده لدو هزار و چوارده و زیبه زیکره و یعنی لفرمان بران دبردره مادم دبردره دبی حکومت عراق به تجر او بارو او دوازده موسی دا بشکا بو یتا استله ریم کوردستان او دوازده موسی دا بش نکراو او پیشموانی زاره دا بش بکریله بروی عراق تا سال 2029 به پی نوسراوی چی سودانی حتی او کو سال 2029 و تا 23 سال تر مانجی شش او زاموالیه مانجی شش او قرضی ستا دی ورده گرتو لویش ستا زارکی خانه نشینی جراجی را برسه او ستا زاری خانه نشینی که راجی را لا نسراوکی سودانی که دلی او قرزه ور بجیره تو تاوکو سالی 2029 و دلی تا او کاتش او ستا زاری خانه نشینی دابش نکره را بجیره یعنی اما لبو خانه نشینن که واتا زاری اگر علی زیدی مام علی انشاءالله گنز خیونی گر ما بشکم دوسته بریار من لبو بدا سه قصه خیر بکاله کوبنه وکان لبریاره کان لنسراو کان اگر او بریاره سودانی هل واشنتن واشته چی باش دبی اگر نه براستی زاره دبی لگالی بروین دله باش کا کوسر اری پاری زوتیاران سی بسرهات پاره زوتیاران ناو ناو د ملیارو مثلا 15 ملیار لبو هری میکروستان هر ماوی دو سه روز برلی استابو 9 ملیار لبو هری میکروستان خرج کرا اتر ناو ناو دیتن بەردەوامیش دەبی، بەڵام ئەوە درێنەی جۆی هاتە سەر هەفتەیە کە لە کوردستان درێنەی جۆ دەستی پێکردیە و دڵنیام لەوانەیە سەری دوای سەری مانگۆوانش درێنەی گەنم دەست پێ دەکا کەواتە هاتینەوە سەر بەرهەمەکانی گەن و دانەوێت لە خی گەورە زۆری کا ئیشاڵ هەر دوعای بکەن زۆربی حکومت بڕک پیشی درێژە کاکەوانە کێشیان نییە. دڵێ موچەی مانجی پێنج لۆ جەژن دابش دەکرێت تا ئێستا هیچ شتێکی فەرمینە. یەکشتی یەک قسەش نەکرا، بەس داوا کرا داوا، یعنی داواکاری هەیە کە پێش جەژن موچەی مانجی پێنجی فەرمانبەرانی هەرێم دابش بکرێ. خوای گەورە لۆمان ئاسام کە گرێبەستی دەگۆڕێنێ هاوکاری باز ناکەم. تعدیلی ڕاتب لە عێراق هەرێم دەگرێتەوە کو تعدیلی ڕاتبی ئیچێ ئیچێەوە بە یاسایە دەبی لە بودجە هەتا بودجەش هیچ نیەزاری ئەوی عێراقی هیچ دەگۆڕێنە، هیچ شتێک تعدیل موچە نەکرایە و ئەو شتانە هەر هەمووی پەیوەستە بە پەسەندکردنی بودجەوە. ئەویش ئەگەر بودجە بەش بکە دەڵێ بتەوەندی سەنتەری دڵ ئەوە بەڕێزێک باسی نەخۆشخانەی سەنتەری دڵ دەکا، نرخی زۆر گرانە نەشتەرگەری دەڵێ ئەوەی خەرجی دا و دەرمان و نەشتەرگەری زۆر گرانە لە نەخۆشخانەی دڵ. هێدە باش ئەوە سەنتەرێکی دڵە یا حکومەت داینە ڕاستە وەڵاهی ئەوەش تێبینەی زۆر زۆر جوان بوو دەستت خۆش بی مەیلی خان مایک بەڵێ بە سەرچا و مای شوە دەگرین لەبوو ئەو خۆشەویستانی بەشداری دەکەن تکایە لە کۆمنت داوای مایک بکەن باشە بۆ ئەوی وەرتان بگرین. فەرمو کاک شێخ فەرمو کاش سلامت بی کاک شێخ بە فەرمو لە خزمەتتان دای
2: ئەم بۆ خاننشینی پێژمەگە پێژمەگە حەز ساڵ خزمەتمێ تەمەنم چلوێک ساڵاتم خاننشینی کەی شورمەگە حەزێت نەبێ.
0: چەند ساڵ خزمەت تەیە؟
2: حەز ساڵ.
0: تەمانت چەندە؟
2: دوێک ساڵم.
0: بە پێ ئەوەی یاسای ئێستا هێشتا ماوتە بە پێ ئەو یاسای ئێستا، ئەگەر ئەو یاسای ئێستا کە هەموار دەکرێتەوە دەرێ مەرجی تەمە نەمێنێ و 5 ساڵ بکرێتە پێوەەر لە بۆ خزمەت ئەو کاتە خاننشینی دەگرێتەوە. لەکوێ دەوام دەکەی؟ ناوە ئەو خاننشینە تایبەت نییە بە پێشمەرگە، ئەوە جیاوازە، ئەوە هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ نا لەو ئەوەیە نەخێر لەو یاسایە نەخێر. پەنزاو٢ ساڵ دەبی تەمەنت بی پەنزاو٢ ساڵ پێە بەڵێ دەستەکان خۆڵ چاوەکەم چاوەکەم چاوەکەم تاکە مایکە لایم پێبرا کێشە نیە تاکخانم غازی زۆر بگرین کاک حاجی فەرمو کاک حاجی حاجی چێ؟ عەلەیکوم سەلام و ڕەحمەت و اللهی و بەرەکاتو. بەڵێ کاک حاجی وەلی چاوەکە عزی زیبرا جان بەخێر بێ سەرچاوم. باشە کارتی زانیاری کوێیە؟ ناو سەنتەری شارە وایە؟ چاوەڕێکە لە دەڕۆژی داهاتوو وەزبێشتر لە هەولێر کەمتر لە دەڕۆژی داهاتوو وەزبێشتر لە هەولێر دابەش دەکرێ. خاننشینیش قایمەی خاننشینیە بە دڵنیاییەوە ئیوان بە جیاواز ینی لەگەڵ ناوەکان بەیەکەوەنە خاننشینی ئیشاڵە بڵاوی دەکەینەوە. تەلگرامێکمان هەیە ئەگەر لە لای خۆت جوێنی بکەی لەوێن دەرێ هەموو زارێ ناوەکان دادەنی. کەواتە لەگەڵ خاننشینی نیە مادەم لەگەڵ فەرمانبەرانی وەزارەتی بەڵێ لەگەڵ وەزارەتەکەی خۆتە. دەست خۆش بێت چاوەکەم دەست خۆش بێ کاک غانم فەرمو کاک غانم بله کا غانم کا کا وڅي او بلبلدان جي خوشه بس ولا راي ګرين ممنون دوین بله کا غانم بله
2: السلام عليكم
0: كاكو سرباش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: السلام عليكم
0: بله بله كاكو انا بقصبك قصبك راموس تفرمو بعد دنگو يا كسيه بانمونا دانی چی داله؟
2: نظام علی ساز داره حد یاد داره تیزیان
0: و نشان کنه ایه بردوام آوه بس برگرد ره ایشکانی لبا خیره بکره لزاده دوگ ورده گرن لکززان رد کره آوه لیه ورنه گرن تواو لزاده دوگ اوزه لای گرد عارقه لو خطه لای خطی روش آوه هولیره بس شوینه که دیارنیا زاره و روش کش دیارنیا
2: باش
0: باش کاتی دوست داشت. چاو کم نی، چاو کم نی. زبیکانی کویا جاری دیار نیا براستی. او برای زیتر نویت چه قصب که؟ کاغ بخاری او مایکان داغ خوی تاو دوی برم. فرم قصب که چاو کم. قصی نکرد داغ خ. باشه برم. اوی قصی نکرد مایک کی داغ خ؟ با برای زیتر وگر ان شاء الله بوی کاک حسن نازم کاک حسن فرمو ابو بورا هناس خان علیکم السلام باشی چاو کم بخیر بی عزیزی سر چاو بله ولایل لولای زوی کم دا بشکراوه لسنور استمانی زوی زور به کمی دا بشکره دبی څاوره کنه تا چشکانی ګورینی شوینکانی زوی یک لای دپتو څونکه لسلیمانی شوینی زوی کان ګور درا به دا خو بله طبعا بیګومان همو متخور یک بخانن شین لګل فرمانبر او پیشمرګ واسایش زوی وردګری بس بدل نه ایو ما شکر برام. مزه زیاد چیم. با خیر بیاد چیم. سر تاو. کاک سیروان فرمو کاک سیروان. تاو کی می. باش
2: کاک کسر.
0: سلامت بی کاک سیروان. با خیر بی سر تاو.
2: مار کاک کسر به نسبت خانیشی به زمان دوی زیر فاین دگرتونی هنوز واسه.
0: بالای دگرتو.
2: یاس دگرتونی.
0: بالای سر به وزارتی نخواه زیر فاینی. هز زکانی آسایشی نخواه دگرتو.
2: استانونم من 19 سهرم خدمت از عمرش نتر سهر نازم دگرتو نه دگرتو
0: بله بله دگرتو تا کی شد نیا
2: انشالله تاوت مات سکم برزید
0: برزید برزید برزید تاو کم کا ربین دلی یاسای خانه نشینی پیش مرگه دگرتو نه خیر نگرتو وزارتی پیش مرگه او یاسای پیش مرگه نگرتو 39 سال خدمت الله اگر آسایش بی ماشاءالله خدمت چی زور باشته خواهی گوره تمن دریجت که یعنی بابلین هزکانی نو خوبی زور باشه آوا هیچ کشد نیا بس ساوره که حتا اوکو
2: سلام
0: علیکم سلام و رحمت الله تابلوی جن نوی برزد نوی خود
3: من آزاد که
0: کاغ آزاد جن فرمو فرمو کاغ آزاد
3: لای گوره سپاس اگم الله من خدمت بی هزکانی پیش مرگه سال وزارتی نو خوب لبرگیری فریا گوتنم
0: بله
3: اگم بودا گره تو سر وزارتی نو خوب
0: بله دگرتو بله
3: ویست تسراجه که حسابه
0: بله لکاتی خانه نشینی صد لصد لبوت حسابه بیش اوی معاملاتی خانه نشینی دست بیا بکی او خزمت دینیو او زم معاملات که دست بیا دکی
2: سلام علیکم کاکو چجر
0: یک دقه کاکا یک دقه برا بس سر ریقصه کدن یک برا لشواني دوامي خود اوه دوام لك ده بنسراوي رسمي بله پرزانت كاتان لده کم اوه برنامه حتى اوكو اوه خواره و قصده کا اوه سروتره اوالا بس ريه کز لخوه و بپرس قصنه کا تساوه کانم دست خوش بيه کاغ يوزر نا كاع عثمان فرمو كاع عثمان كاع عثمان يعني كاع أسامة يا نازم
4: أسامة
0: كاع أسامة فرمو كاع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: كاكو سر أمن زيرباني ما
0: بله
4: نوزة على خدمتهم هيا عمر سيو هفت على يعني تم دمي تقاعد
0: نوزة سال خدمت تمان سيو هفت على
4: بله كاكو
0: سر اگر اوی اصایا بکره تا پازه ساله که توانی تقاعد بی بلا هم اوتان بیر نسه هزه کانی اصایشی ناخو که پازده سال کراوه تا پیور لبو لابردنی مرزی تمن که تی داخل نشین دبی موچکت زور کم دبی و دوازده موچکش ور نگری او لیست آوا اوشتتان لا روم بی بویا قد هیوام خوازن انگو لپاز سالی خودن خان نشین کن دوازده موچکت لا ارو او هیت روی با موچک چی کمیش خان نشین دکری او لبو آگه داری تا اگر بر یارا که سری گرد پسند کرا باشا بر ازان
4: باشا
0: بابا دوست فرتكم منو چاوكم نيكا گوسامه زور بخير بي عزيزي چاوكم كاگ نعمت وابزانم سر چاوكم كاگ نعمت فرمو
3: قربان السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
3: قربان من الله اذا كاننا فما سيدو صار خدمت ما يتمرش بزايك ساره
0: ايه بله
3: اتوان خون
0: خان شیب کم
3: یعنی داره خان
0: شیب کم استاد توانی بله آله برای لارن ما یکی هریم دلی هشتان اوی بدر لوی اسای استاد دستی بلام ضرر تا موچکت زور کم دبی دلی یان تمن 15 سال یان خزمت 25 سال که آتا 25 سال زیاده ریه دتوانی خود خان شیب کم
3: تمنش 51 ساله
0: 51 ساله تا بار دو چی دبیتن بس موچکت کم دبی
3: يعني
0: هذا متكم كما بين بله اگر اویا سای بغداد هموار بکری تو زور باش دبی خود خانشین کی بلام استا خود خانشین کی متکت کم دبی باور نکم بغاته 600 هزار
3: سکان خوږ زور ممنون قربان
0: سر چاو براجان سر چاو سر چاو بخیر بی کاگر باس فرمو کاگر باس
5: السلام علیکم کاکو سرجان
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات بخیر بی چاوی من
5: وای تمن دریجی وای لرسا ویلو زناب
0: خیر به سر سام
5: ساعت مازدکم
0: مرزیت
5: بسیار میا که کوزر جان
0: بله
5: بسیار اگلو اویا که مقصد کارمند استقاله دابی یا فصل کلابی آیا گرانه ما لوراج هیا بتوانی او قرار که پیدا چنو چی پیمانون زناب دبین بزنین کاملا صدفه که یک چی نخوش بیان بخوی نخوش بیان او پاری باشی نکردی او که دا که استقالی دا گرانو هیا راجا گرانو هیا مصدف تایم
0: کرد لروی بله که اگره باست لروی یاسای یونی ها اگه با هاو کاری کردن و مساعده کردن او اشتشکه او خالی یکم خالی دو هم او کسی که دستی لکر کشا و تو چند سال خزمتی هیا
5: سال
0: کنی
5: و یا دو سال
0: نه
5: یا هفت سال
0: نه سودی نیا اگر پازه سال لخ کمتر باید سوارده سال و آنه باید ایتوانی خوی خانشین کاره سر او خزمتی بس خزمتی که کمه بدا خواه بله
5: بسیار چیز دوزو خزمتی کم بچکن نیتانی بیانی بیو کم
0: بله
5: کردم دست خوش بی کار کود سر جان سوالی دیو
0: چیز بله
5: منگش پیش استا که بسیار نزنیمت که ترقمی میشید والزن ما گرد بودم گریتیرین مشکلی آبلاتیان بروژنی یعنی تابیز روشت لایف بکیه و لسر و ایشالله قرب سر دبی لسر کم اندامانا که کوزر جان اتا استا امر نوما نگر رایدو تقریبا دوزر
0: جان خوان پیدا استایی بیت
5: ویشنما پی گرایا دمان درمی رویشش ستا شیست پیزی چاو بیا کار بینا گری مقصد یعنی ببری خون بریم نگه من یعنی چند ده هزار کسه تا استا مدیره کشما چیستا محمد برگران پیوگا کم اندامان باگوی گشتی زور نارازی ندی
0: لب
5: هیچ تک نگره
0: ایوه دست خوش بیو هلای دوامش تکت بیولیم تاکا ملفک که لدوای پسند کدی بودزد زیبا زیده کری او مافی ایوه او مافی ایوه که پیده گوته خوان پیدایی ستایی بد تایف سامی بز لستر او دوسیه یا واجوی کردیه که لگل پسند کنی بودزا موچکان یعن لبو خرج بکنی وامن رأي كم زيوازة لقال زنابت بيوم ما يشستان خان باشترين إشي لبو أمة لفكر دو يعني هيز معاملات إجلاري مكردستان ونما أم بخم دوزار لسر أمة لفا قسم لقال يكردو أرون كناوش زور زوان إشي لبو دايما بلغا كان إشي لبو نارديما دلي حمو ملفك لاري مكردستان با بخشتي ناوكان با پشكنين با ورگرتني رزامندي انزومني وزيران با بردني لبو بغدا دوزار كوبنو لقال طيف سامي ورگرتني واجوي طيف سامي لسر او ملفا هي سينما بس با بودجه پسند بكره تخمينيه چي لبو دكره مثلا اون دا ملار ديناري دي مانگانو تاو يكسر موچکان تان لبو دبرتو بله
6: بس با کورتی بسیاره که دارم
5: دوبار زور سپاس
0: دستت خوش به استاس زور بخیر به کاره بس برزی برزی چاو کمی چاو کمی چاو کمی کاکا بسره لخواره ورا کاک چیه و نازم کاغ بخاری اوی مایکی سر جناب چیه وا؟ کاغ نریمان فرمو کاغ نریمان.
5: علیکم السلام
0: و رحمت الله و برکات. دست گیاه سایج دگری تو بالای دگری تو.
5: اما یکی بازاری تایب دی تا حزب اسلامی
0: کان. بله.
5: نازم سبب چه شهادی محدو کلیل و منابسته.
0: نو معلومات رازنیه هی هیچ کس نه بسترایه تا کو شون بروانامه هشمار کرنی بروانامه وستا و سندین سالا اوج به همان شو وستا یم چششتر مانه بو اوانی لنکاتی دوام خویند بیان هر دو وزارت دارایی و ناوخو سرزم او بروانامه ان ورگرتوا بلام اوش خراوة تناو او ملفيكا تا استبرياري حساب كردني هجمال كردني بروانامة لدوسي متخور برياري لسن ندراو همو پيواندي با عراق ويا اولا بو زاني هاد معلوماتك اوا نا پيواندي بالي اه تواوا همان كيشي بالي همان كيشي راستا همان كيشي استازي باريس چاو که منی پلا برس کنه و زاره زیبا زینا کری لبر هندی آفرم پیوستا هموی پیوستا با پسند کنی بود جوا او اگر پارکا بش بکا او اوی کلبوی دیاری دکری بش بکا در مالکا زیاد دبی اگر نه زیاد نبی او آلیه هم قصه راستی دکم بله بله اگر بروانامه تا بی خاندشین بی زور باشده بی پی عراق که اگر بخارین پیوندی من لگلا باشه بار حال لدوائی که اگر کن فرمو که اگر کن علیکم السلام و رحمت الله و برکات بخیر بین ساوکم نخشه دارتو زار دیار نکی بلا دکریتو فرمو که اگر کن که اگر کن که کلویست فرمو که کلویست کاگر کام ماچی علیکم السلام و رحمت الله بس کاگر کام ماچی بنر تو وری دگرینو فرم کا کال بس فرم قربان تو عزیزی عزیزی چاو کم نه او یاساشتن یاساکشتن هموار نکرده تو پیوستی به سه دانش نیت جوازی پارلمانیه هتاوکو خیلی نوکانی تاوده بی این زدواتر دبیرت لعنة پیوندی داره کان دواتر دبیرت روزنامه وقایع عراقی بلاو دکریت او کبلاو کرای او یکم ساعتی جواب ذکر نیتی باید او قناعت دیوید زاره بلام زاره با یعنی هیوا بخوازی بزرگترین کار لپارلمان خوی نویل و بکره پیام وای ل دو هتا سه منجی تری پیویسته اگر خوی نویل یکمی با بکره لو زوانه اوه یه چگ لخاله که انا که مرزی تمن لابدره بلکو پازده سال خزمت بکره تا پیور اگر دنجی زوری نهینا و پسند کرا او کاتا بلش شمول دکی سپاس تکم عزیزی برای زیک پسیاری کردوه دلی پاریگن میزو تیاران هر نهاتو نهال زاره نهاتو که کارزان فرمو سلاو لزنابت که کارزان فرمو زور عزیزیت زور عزیزیت چاوکم زور عزیزیت عزیزیت کاگر کان جان بخیر کاکارزان فرمو کاکارزان علیکم السلام و رحمت الله چاوکم نی برزی خوشویستن بخیر بین سر چاو زور بخیر بین وای راست دگرتو بله تو سه کامنت شما لام داو گفتم آسایش دگرتو هی طبعا هی راستا هی وای امنش هما عمله 2023 هما رئیمه یا استاج دجی او خانشینی ارزو مندانه ملو لبری موسکت کم دوی کاکا تو بس ما فی خود نی اتو 20 ساله مالو مندالت بزیدالی در روش دست دوام نایی توا او دلس حسابی وانو اوان استابروی بس 300,000 و 400,000 خود خانشین که والا او ظلمه سیه والا کاکم دوامی پینا کرو بی طاقتا اتو جانی خود نیوار روان دیه کاکا والله من پیش نیاردکم هیچ کسی با ارزو مندانه اگر عزر چین یا خوی خانشین نکا لبرای موچکت 500,000 بلام اگر با پی تمنی یاسایی و خزمت یاسایی بی موچکت 900,000 یعنی جوازیه برام لبو هزکانی یاسایش نخوش 6 ساله تمنی 6 سال بله چه شی او سنوره ایزوی شقلاوه طبعا لشقلا وزوی نماوا طوا او ای کوزبی یکم هندک دابش که دوار رفز بوا بابلین او کیتر حموی دیتا او روش آوی هولیر او زکی سرین دی نازانم بزان دی دزانم ل باور ناکم لزوی دابش کرد چون که حتا استا یگلائی نبوی تو لچوی دابش کن حتا استا یگلائی نبوی تو حتا استا او کارکی اویا بر لزجنیش ماما کارزان بر لزجنیش ناو شاری هولیر سنتری شار وزبک دابش دکره او زای او قزاو نحیانی که دیندری نسر هولیر لگلی داده بی او زاره دیارنی بله کاک سلام بخیر بین خوشویستن او برزه اولا این ازم هندک لارین او زانم دلی کاک ادی 100,000 که او تازه باس من کرد حتا سال 2020 به پی نسراوی چی سودانی نگره تو او 100,000 کاک فاروق فرمو
7: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته اگر دوباره که اتخواه باشه دوباره کیه وا؟
7: شلو حوصله و تمام ما؟
0: بله. نه شمول دنکه.
7: لبرو خصم
0: نه نخیر خدمت بپاره نکرد یا وقصه چی نازم بیابنه ما یکنه ناو خلق بلا بوتوا دوره لراستی و تنها پیشتری اگر بگری بست خدمت طبوبی او گری بستانه دینی و در مالکه لیبرینی خاننشینی ده دیو تا اوه اگر نه بروی بلی ورام پین سال بپاره دکر مشتی وانی او دوره ناقان بپی پیتوانه یاسه I'm going to go to the house. ساوکی منی تاو ببی رات با ساوکی منی نازم چی دلی یک دقا تخواب رزانی یک دقا دلی که کچر اگر خزمتت نا راز نیا او هیز نیا و را حالو شایتو او هیز نیا دلی که کچر اگر خزمتت سرو 30 سالیش بید با آرزو مندانه موچکت هر کم دکات اخه تمنت سن بینا 30 سال تواوا باور ناکم چه شینی او کم ناکم کاګو میت فرمو چاوک علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بخیر به استاد بخیر به چاوک بله قربان بله کوتا مایکا کاګه مایک ور مگر نیسکا بله کاګو میت ساو کمی که گمید جان سلامت بی لراپرین 10,000 زوی یک لایی کرایی تو لبو دابش کردن بس اونده زنیاریم هیا بس که تکی دیار نتا استا او که تر چشه لسره یک لایی نکراو تو بله 22 تمانه چند ساله اه بله بله هشتان موتا لشه دوام دکی لوزارت پیش مرگا اه نه هشتان موتا زاره خود خان نشی مکا زاره خود خان نشین مکه هشتان موتا لروی یاسای و تمند مایویتی و خزمتا کشت مایویتی دست خوش ساوکم زور برزید زور دو سپاس تاک همیشه به حلویز به نوی برزید اما نوی اوم نوی بز نوی اصلی خویم دوی فرمو نوی برزید فرمو داده برز نوی برزتن بیانی باش ست ساو دا چیم تریف خان فرمو بکالوریوس شهاده کی؟ بله. 32 سال خدمتی هست. بله. اصلا کسی 940000 هزاره. اگر بیش از 2 سال خوی کمایتی تقاوت بیل استعیا زحمت نبیت چند ورگرده؟ بله. موچکه کم نکه نه لبروی بروانامی بکالوریوسی هیا درمالی بکالوریوس لخاننشینی عراقی حسابه چی زور تایبتی لبو دکره با من نمونشی لبو خوشکی خون بین موا برادر اگل سلیمانی 36 سال خزمتی هبو موچکی ملیون اکو 300,000 بو راستی کس رکم لبیر نماوا بس که خانه نشین کرا ملیون اکو 680,000 لبو در چو لسلیمانی لای کاغو ابله غلط تشکره ابو لای کاغولید کاغولید که برپرسی دوسی خانه نشینانه لبرابراتی گشتی خانه نشینان سلیمانی لوی چې شکایت له وڅاره سره کړه با یو توزه کم تر بیا کې وې دو سال ک درمالې د سال کانې لید بردرې ای خدمت ک لګل هنده شتر او کتر مندل نیام او خوشکې تو خاننشین به موڅکه زیات ده ک باشه اگر نامه شد ناردوا حزکی ارست له دوه برنامه په سیاره کې بوده کم بزانم دوسی او دادمات سیلې ده باشه برنامه وکلورس یه بیو باش باشه دست خوش به دست خوش به سرچاو داشیم سرچاو داشیم مرزان کاتی برنامه کمان توابو هیوادارم همو لیکتن روز باش بین ایشالا سه شمه دیمو خزمتان دو شمان نوره من نیا سه شمه و چوار شمه بردوام دبین لکاش مرنو لگلتان ببورن که امرو که اگر وکو پیویز لخزمتان دانه بین بلام پیم وای هم لکومنت هم لمایکه کان پرسیاره چی زوری خلق من جواب دوا تا روژی سه شمه کاش مرنو بخوای گروتان دست پیرم خواتان لگل.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلاني خوش ويستو بريس صلاوي خواهي قرتان آراستبت خوش حالين لا ألقيك نيجياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم بأي برزو خوش ويستان قيشتينو خوش ويستانو برزان لا درياجي باسا كمان سبارد بغزاي أحد دينا سرخالي نوهم كأويش تايبتا بسرطاي جنك هدو سباليك نزي كوتنو ساعاتي صفر هاتا برو قريش بسي هزار جنگاوري پرتفاق و هاتو تسر مدينو دلي هر جنگاوري كي ام سبايا پر لرقوقينو با او رجا اگره تا طول لمسلمان كان بكاتو بمجي مسلمان كان حوصد جنگاور بونو آواتي برو دوائن شهيديو رزامندي خواي گوربو بو هیوایوا که با دینی پاکو بیگرد خزمتی که گروه مروف کن بلام چکی به هزو کاریگریان ایمان بتو دامزراو کن بو. نوی عبدالدارش هر همیان بخوانو آلاکی دستیانو هات نپیشی پیشو ریزکانو. تا مردانه برگیری لبکنو آماده بون لو پیناو دا خوانیان ببخشن. یکم کسی که بوستو تمنی جنگ حلگری آلای بتپرستکان طلحی کری ابو طلحی عبدالی بو. یکی ابو لپالوان آزاکان قریش بسواری وشتره که تمیدانو داوی زوران بازیل مسلمان کن کرد. اونده نوبانگی آزایتی در چوبو کزنی ویرا به تمیدانی. خیرا زبیری کور عوام ها تمیدانیو هیچ ماوی تلحی ندا بوینی شیر حلمتی داو خوی حل دستر وشترکو پاشان کلستر وشترکو استایو تلحی خست خوارو دای بزوی داو بشم شیرکی سری بری. اما یکم حلمتی سوای مکه بو. هر دو سوا بچاوی انجامی زوران باز یکو بون. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاوی لیبو خیره الله اکبری فرمو. مسلمان کنی روان سن و ستایشی که چاکی زویری کردو در بارشی فرموی. همو پیغمبری قطابی و پیغمبری بونو تابی و پیغمبری منیش زویره. دوای اوی جنگ هلگیسا بلان دست پیکری جنگی احد بت پرستکانی مکه بون او بو هزکی پیادهان بسر کدیاتی ابو عامری فاسق و ناپاک با کومکی کومل سوارک بسر کدیاتی عکریمه کوری ابو جهل دستیان به هیرش کر با سربالی چپی سپای مسلمان کن بو هیوایی او بالا تک بشکننو لوی و حلمت برنو وان بگین نشیوکا تال دعا و دزد مسلمان کن بوشیننو غیزکانیان پر توازب کن. بلام لبر اوی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم شین یک جار چاکی با سپاکی حب شاد بو باوی که تیر و شینی لحاتوی لسر جبل رماد دانا بو او همو حولی که قریش با گیشتن باو نوچه کاری که نگونجاو بو. لهمان که دا جنگاور پیادکانی سپای اسلام بفرمان دیتی زبیر و مقداد او انج برنگاری هرش کارن بونو پرچی حلمتکانیان دانوا. واش درکه وک چن پیای کی له هاتو لچن شوین کی شیاوی کی و حد د مزرابونو ببرتی گتنو بتا شبت لا کدنوا بو سه اشکارانی مکه اوان انګرابت دواو شپر زیان کدبن سواچاکانی مکه سجاد ام هش دوباره کنوا بلم له هر همیان دته گشکن امش به وی وریایی پنجاتی هاوی ژکی سرچای الرمات لولا وكفر من دي الله قراني قريش بدستي زبير كجا نو كان عبد الدار يقل دوايك حلمتيان اداو الله كان برزك دوا مسلمان كان زور يابونو بو يسنگي تواويان خسبسر الله القران دوايك جاني طلحة ابو شيبع عثماني كري ابو طلحة براي حلمتي داو الله برزك دوا بروك يشو بو كشتار كوتريو هر خريق بو شعر يوي لو كات دا حمزي كري عبد المطلبي با گیشتو شمشاریکی دال سرشانی دستو قالی پراندو تاسر نوکی حالی تلیشاندو یک اگلسی یکانی در کرد. پاشان ابو سعدی کری ابو طلحا آلاکی برست کردو خیرا سعدی کری ابو وقاسی ریکی تیگتو دایل قرگی زمانی در هنو یک سن مردو آلاکی لدستی کوت زوی. و تایی که تد داری خستو که ابو سعد داوی زورم بازی کردو علی کری ابو طالب لی هاتو تا پیشو یکی شمشیری کن با یکت ده هنو تاو سر انجام علی شمشیری که لی اداو ای کجه. پاشان مسافعی کری طلحی کری ابو طلحه حلمتی داو آلاکی حلگر لولا و عاصمی کری ثابتی کری ابو الافلح تیره که با هاویشتو کشتی خیرا کلابی کری طلحه که برای مسافع بو آلاکی برس کردو کچی پنگاسا زبیری کری عوام حلمتی داو دستی دا جنگ لگل یا حتا کشتی.
دوای او جلاسی کری طلحه کری ابو طلحه آلاکی برست کده و لولا او طلحه کری عبید الله رمی که تیه گرتو به یک جاری جانی لدزده. اجلین عاصمی کری ثابتی کری ابو الافلاح تیری تیه گرتو و کشتویتی. امشش آلا هل گره کجراوه لیه خیزان بون که همیان نوی ابو طلحه عبدالله کری عثمانی کری عبدالدار بون. هر همیان خوان کده قربانی آلاکه پاشان دوای اوان ارطائی کری شرحبیل لنوی عبدالدار آلاکیال گتو علی کری ابو طالب ماوی ندا یکسر کشتی. اجلین حمزه کشتویتی. خیرا شریحی کری قارض حلمتی دا آلاکو حالی گر. او بو قزمان که هاو پیمانی نوی ظفر بو کشتی. پاشان ابو زید عمری کری عبدالمناف عبدالی آلاکیال گتو دیسان قزمان کشتی. شرحبیلی کری هاشمی عبدالی حالی گتو قزمان اویشی کشتی. بمشي مسلمان كان هدى كسينوي عبد الداري هالقري آلاء قريشان كشنو تاقيان لبرينوا كسي كان لينما كآلاء هالقر بي ناچار بنديك حبشي اوان بناوي صواب هالمتي داو آلاء كي هالقتو اوش آزاتي و پالواني تيكي يك جازورينوان زياتل آزاتي آغا كاني ام بندي هر خريكي جنگ كشتارو پاراسني آلاء كبو حتى هل دو دستان پران ناچار چوكي دا سر زوي تا بسنگیو ملی آلاک را گیب کاتو نکویتو اشیوت خوایا ارکی سرشانم بجیه نا تا او بو اویش کجده. دوائی کجانی صوابی بنده آلاک کوت زویو کز نما بو لو راج سخت دا حالی بگره هر وا کوت بوا زوی. دهم گرم بونی جنگ. هر وقت مسلمانکان شیران حلمتیان ده سر آلاک گران، لهمو لیکو به همه شیو حلمتیان ده جنگی که سر و مالی دست بکرابو کافران با طالی بدر هات بونو مسلمانان اجبار رازی کرنی پرولگار حلمتیان ده هر دو سپاد دستو یه خطی کلبون پالوانکانی اسلام براستو بچب داد دستیان وشاندو لاشی بیسریان لمیدان ده خست دروش می او روژه مسلمانان امید امید بو دوباره نکده و او بو ابو دجانه سر پیچ سورکه لسری خوی بست بو شمشیرکه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بدست و گرت بو ایویز او مافی پیبدا کبالینی دابو دستی و کشتا کر حتا چون او خلک کوا به هر کافریک بگیشتا ای کشت براسی رزکانی قریشی شپرزو پر توازه کردن زبیر علیه کاتی که داوی شمشیرکم لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کردو نی دامی و داد از ابو دجانه شتیک با دلم دا هاتو لدلی خوام داوتم من کری صفی پوری اومو قریشیمو هستامو و پیش او داوام دی کرد کچی دای با وازی لمن هینا بخواه سیری اکم بزانم چی اکا دیار امنانی زبیر براسی هر کاری که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو پری به هزی دامزاوی دا بلام اونده های پی خوش بو بزانه حکمتی امکاری چیه؟ علشوینی ابو دجانه کوتم سرپیچه کی سوری خوی در هنو بستی لسری خوی انصار جورتیان ابو دجانه سرپیچی مدنی در هنو ابو دجانه شعر حماستو گرم بونی بو خوی او تو توشی هر بد پرستک بو ای کش لناو بد پرستکانش دا پیاوه کبو که هر زمداری کی امی بدیای هرشی اکد سری و ای کش لگل ابو دجانه دا لیگ نزی کوتنوا لخوا پارامو بگن لایه او بو گیشتن به یکو هر یک شمشیری که بو اویت داه نایوا که بد پرسته که شمشیری که بو ابو دجان داه نایوا ابو دجان قلغانکی دا بریو شمشیر که کاری لقلغانکه کرد ابو دجان کلوی دا کشتی ابو دجان خوی بناو ریزکان دا کرد حتا گیش لای فرمانده افرت قریشکان هندی حوصری ابو سفیان نیزانی اوا ابو دجان ابین و امرو و خریک بتوندی چنگ دخل گدره ایویش لبر دمیده آوسته که تک شمشیری با برزکاته و بشیوی جنان ولولا اکاتو ازانه که آفرته جالب ریزی شمشیر که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وازی لیدینه و لیناده. دوی بینینی ام حلوستانه ابو دجانه زبیر علیوتم خواه پیغمبری که چاکتر ازانن. یک اگل که افرکانی مکه بنای سیباعی کری عبدالعزال لریزی بدپرستکانو در پریو ایود آیا کسی هی زوران بازیب که او بو حمزه بود در پریو پیود ای سیباع ای کری ام انمال اید جایتی خواه پیغمبرکه یکی حلمتی که در سریو لنایو بل او راج حمزه دوری کاری گری هبو لم الپراندنی پالوانکانی سپای قریش دار خوی گاند بو نو جرگی سپای مکه سر رای اوی که دستی چاکی لحل گرانی آلاک وشان که تی کشک شهید بو وک پالوانانی جنگ لمیدان در شهید نکرا چون که هیچ کز نی اوی رابیت میدان بلکو بشیوی کی نامردانه دستی لیو شندرا وحشی کوری حرب باسی چونیتی شهید کرنی حمزمان بو اگیرتو علی غلامی جبیری کوری مطعم بوم
كطعيمي كري عادي ما مين روجي بدر كجرابو كقريش برو احد كوتناري جبل بيوتم اقل لبريخويني مامم حمزي مامي محمد بكجي اوا ازاد با الله من يجلقا خاكاكا كوتناري جامن بياوكي حبشي بومو بويني حبشي كان حربم اهاوشتو بدق من نم بيكا كهدو سبا دان ليك من بو حمزة تشاو تشاو مكد تا اوبو لنا وراسي خلقك دادو زيمو ابينم بويني وشتري بار خلقك تيغشكينيو كز برغي ناگري دبا خواه من خوام بو او اماده اكدو خوام ادا پناي درخت يابد دي تا بشكم لي نزيب بيتوا ابينم سباعي كري عبدالعزا كوتا بيشمو بلو روي روش هر که حمزه چای پیکل پیود ور بولای خوم ای کوری فلان چون که دایکی ختنه کربو الی یک شمشیری لی داو سری للاشی جاک داو وحشی الی منش حربکم اشو کاندوا تا کبدلم بوتیم گتو جد ناو کی پیکاو لنیوان هر دو قاسیو درچو ویستی برو روم بید که چی زوری بو هاتو کود منش به حربکو وازم لی نهینا تا یعنی درچو پاشان هات مسریو حربکی خوم هل گتو گرامو با سرباز گو لیو دانشتمو جگه لحمزه کارم بکسو نبو ایوشم لبر او کش حتا آزاد بدم کات گرامو مکه آزاد کرام لما کمامو حتا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فتح مکه کد ران کد با طائف و لیو مامو کات کنو نران طائف با مسلمان بون چون خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سرم لیشیو و نمازان چی بکم ایا خون بگین مشام یا یمن یا ولاتی تر ده بخوا من لو خمو خفت دابوم پیاو پیمی ود مالک آول بی بخوا هر کس پیتا سر دینکی و شایدی حقو دا او نای کشه وحشی علاکاتی که پیاو که اوی پیوتم کوت مره و حق مخزمتی پیغمبری خوال مدینه پیمی نزانی حتا گیش مسری و وستامو شاید منی حقم هینا که بینیمی پیمی فرمو تو وحشی و تنبالی ای پیغمبری خوا فرموی دانشو بوم بگیر را چون حمزت کشت. علی منیش بوم بگیر رایوا. کل باسکن بوم و فرموی تیه چید. دمو چاو نبینم. ایتر همیشه پیغمبری خوا صل الله علیه و آله و سلم خوم دا ادا بو اوی کنم بینه حتا او راجه کچی دوائی کد. وحشی لجنگی پاشگز بوان دا مسیلمه دروز نکوشه. بخاری روایتی کدو که وحشی و تویتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوچی دعایی کدو مسیلمه دروزن پیابو و تم اتم با جنگی مسیلمه بلکو بی کجمو با کشنی او کشنی حمزه بکجین ما. علی لگا مسلمانان دا کوت مره اوی که روی دا روی داو ابینم پیاوی که قش درجاو بوینی وشتری بار لدرزی دیوارک دا وستاوا وحشی علی منش حربکی خوام تیگتو دای لینوان هر دو ممکیو لنیو هر دو شانی و درچو خیرا پیاوی که انصاری شلمتی دا سری و بشمشیر دای گتوا لدوائی تمانی دا وحشی ایود اگر من مسیلمه دروزنم کشت به او دوائی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاکترین کسو و اتا حمزه خراترین کسم و اتا مسیلمه دروزنم کشتون کافرکان به دست حمزه و جیان خواهده بو پیاویان نبو بیره راست و خوبچه تا میدانی لبر او ناچار بون بنخشه ای که ترسوناکان لناوی برن وحشی امینه حتا لدجی راج رو مکانیج لجنگ یرموگ دا اجنگه هرچند به شهید بونی حمزه شیری خواه و شیری پیغمبری خواه مسلمان کن زیانی که زور گوریان لکود لگل اوجده بچاکی دستیان بسر میدانی جنگ دا آروی او ابو پیاو بغیره تا پالوانکانی اسلام بوینه ابو بکر و عمر و علی و زبیر و مصعب و طلحه و عبدالله کری جحش و سعدی کری معاذ و سعدی کری عباد و سعدی کری ربیع و انسی کری نظر و هاویانان جنگی که سر و مالی کل ندرانان کد براده که دستی بد پرستکانیان سر کرده و وریان رو خاندن. یک اگل پالوانکان بو نمونه حنظله کری ابو عامری فاسق بو حنظله بپیچوانی باوکی بو گنجی که خواناس و سر راز بو لپیش و باسی ناپاکی باوکی کراکا چون مدینه بجیهشتو پالی بکافرانی قریش و دو دجی مسلمانکان چکیل گل بلام حنظله کری او پری مدهاتی وفادارین وان حنظله لحلویسی نامروانی باوکی شرمزاره بو بویا داوی لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کرد تا مولاتی بدا باوکی بکجه بلان پیغمبری خواه که پیغمبری رحمتا رگی نداو قدغی کرد لشوی جنگی احد دا حنظله یکم شوی زاویاتی بو هر او شو جمیلی کچی او بی کری سلولی گواست بوا که خوشکی عبدالله کری او بی سلوکی منافقان بو حنظله پیاوانه بجدای جنگی احدی کرد حنظله او پیاوه که نام راوه با غسیل الملائکه چون که کشید کرا لشی گران بو بفرمانی خواه ملائکه شد یا که بایانی زو جاد را با جیهات بو کی بجیهشتو دستی دا کرسی جنگو بی اوی ماوی هبی خوی پشوا بپل خوی گانده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم.
که جنگ دستی پیکر حنبلش خواهی کرد بناو ریزکان داو گیشت ناو جلگی میدانی جنگو گیشت لا ابو سفیانی فرمانده گشتی سفای مکو حلمتی که دایو چوار پری اسپکی قلتاندو ابو سفیان لسری کوت خوارو که ابو سفیان کوت زوی حنبل حلمتی داو پر یسر سری ویسی سری بره بلان بفرمانی خوا روژی ابو سفیان تواو نبو بو ابوه نمره حتا ایمان بهنو پلی حوالیتی دست که او بو یکی اگل پیاد بخصاز دکانی دور بری ابو سفیان کنایو شدادی کری اسود بو بنازناوی ابن شعوب ناسرا بو بپل حلمتی دا تا ابو سفیان رزگار بکا بشمشیر حنظالی دا گرت و شهیدی کرد دوای شهید بونی حنظالی پالوان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی ملائک حنظال اشون لهاو سرکی پرسیار کم زانن هوی امت چیا که پرسیار لهاو سرکی کراوی تی کاتک کدنگی جارسی جیهادی بیست بلشی گرانو کوتره پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی لبر اویا که ملائکت شد جوان دوای اوی که حنظال لمیدانی جنگ دالگا شهیدکانی تر دال خوینی خوی گوزابو روح حکی بو آسمان برز بو بیوا ابو عامری باوکی لگل چند فرمانده که قرش دادان بلای لاشه کرا پالوانه که دا اونده بو هاد نارزایی لحلویستی کرا که در ببریو لقیه که جسر سنگی بدا لفتح الباری او هاتو که او پنجاتی الهاویجه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لسر چیاتی الهاویجان داینان دوری که کاریگریان هبو بو پشگیری سپای اسلام تا بتوانه بویستی خوی دزل سپای مکه بواشینه او بو اسب سوارانی مکه بسر که دایتی خالدی کری ولید و پشگیری ابو عامری فاسقو جنگاورانی دورو بری سه جار هرشین که دستر بالی چپی سپای اسلام بو نیازه تیکی بشکنن تا دوال مسلمانان بگرنو آجاو سرگردانیان تیبخند سرانجام برو تیکشکانیان برن کچی تیر هاوی جکان آزایان هر سی هرشکی خالدیان پرجدائی و نه انهیش بو مبستان بگن که امسی حلمت سریان نگرتو لوتی قریشکاو پیوانی حلگرانی آلا یک لدوا یک بدستی مسلمانان کجرانو آلا کو تزبیو پالوانکانی اسلامی جمدان دستیان لسپای بپرستان وشان برا برا بوری قریش روخا دستو پلیان شمشیری ناگد ریزکانیان براسو بچپ دا پتوازبونو باو پریش پرزیو 3000 جنگاوری داغ لدل بدست سپایی که بچکولو گیریان خوارد بو هر وقت سپای اسلام حوصد کز نبن بلکو 30000 بن برای برای قریش گیشنه او یقینی که لراجی بدر خرابتریان بسرده گیشنه او یقینی که هرگیز اوانچاری سپای بچکولی مدینه نکن کرتکی مسلمانان سکوتنی که یک جا بیوینه مسوگر کرده بو که ببیری هیچ کس اگدانه اهد هرشی مسلمانکان هرشی که کاریگر بو بای قریش همو حوله که خویده تا او هرش بوستینه هستی بس دستپاچهی اکد همت و غیرتی او سپا گوره صفر بو برادیک لناو 3000 جنگاور دا تاقه پیاوگ نی اوی را دزبداتا آلای جیر پیکوتو برزی کاتو. کسیگ نبو حالی بگری تا قریج لدوری کو بیتو. او صفاب شماره هر هموی وره نما بو اون دیان بو حد پاشک شب کنو میدان چول کنو حال بین. ایتلیا دیان چو که امن با تولستندن هاتونو اینو آبروی قریج بسین نوان. ابن اسحاق گوتویتی پاشان خوای گرسته کوتنی خوای با مسلمانان نردو بلینکی خوای با سر بردن او بو بشمشیر دنگت نوا حتا لسر بازخانه کهان حالیان برینو تیشکانیان گمانی لین اکرام عبدالله کوری زبیر لباکی و یارتو کوتویتی بخوا چاوم لقاچی هندی کچی عطبو دست خوشکانی بو که حالیان مالی بونو حالا هاتن لروایتکی بر رای کوری عازی بجداک بخاری لصفححکی دا یرایتی و هاتوا کپیان گیشتین حالاتن حتا چاوم لآفرتان بو کپتیان تونده کرده و تا قاچیان حال مالنو باوانکانیشان در کوتبون مسلمانکان سبای قریشیان راونا بشمشیر دنگت نوا دست کوتکانیان کوه کرنوا میدان کوت دز مسلمانکان یاوانی قریش حالا هاتنو آفرتکانیشان کلو پیش بخوشی و دفیان لعدا کوت نول ولو دفیان فریدو قاچیان در خستو رویان لکیوکان نم و شویسان و برزان بشی یانزه همی انباسه کتایبتا با حالی تیل هاوی جکان حال گرین با القیده هاتوی جیانی عزیزمان صلی الله علیه و آله و سلم تا اوکاتا همولاکان بخوای گوراس بیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ذكركاني خوتن دستكاني كودكاتوو ام سورتاني بيداد خوينت پاشان فویان پیدا دکات پاشان بپی توانا دست دهینت بلاشی دا لسرو دموتاوی و دست پیدا کات تا اندامکانی تری لاشی امکار سی جار انجام دادات

هر کسیک بی خوینیت لسر جگاکی اوه پارز رو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوه تاوکو بیتوه.

هر کسیک ام ویرده بخوینت اوا خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئیو هستا لدیگا کیو پاشان گرایوا با سیجار بلیواری دلکی دیگا کی بسرد چون که نازانت کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن کاتیکیش پال کوت بابلت

اگر چویت سر جگه خوتن او دست نویجک بگره وکو دست نویجی نویجو پاشان لسر لای راست رابکشه و بله

0: پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره او کسی که ام ویرد دخوینت فرمویتی اگر بمرید لسر فطرتی اسلامتی دمرید.
1: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکری؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو، خونی ناخوش لشیطانویو. اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن. یک، سه جار تفدکات بلای چپی دا. دو، سه جار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی. سه، للای کس باسی ناکاتو نای جارتو. سوار لسر اولای وردگره که لسری بوا. پینت هل دستیو نویش دکات اگر ویستی. ذکری داسلچین لخوداو خولین کوتن.
2: اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الیف